من على بن نضر وآله وصحبه ومد لي بشارة خالدة تمتد لي يا غافرا.

بكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآل وصحبه يا معطي النوال

0: amna mbokk buy yëglu. Salaamaaleykum.
1: Waaw sonu lay naka def.
0: Lay ziar ba Ahmed Bamba.
1: Ba yaa ngi jàmm, yaa ngi ci lay ñaan.
2: Ziar ba.
1: Mooy nuyu Ahmadou Bamba.
2: Lay fay Ahmadou.
1: Sëñ Pallu. Di nuyu Baye Moore ak Baye Moore ñëpp rek. Mu mel ni am na li ma wax sax mais man ci loolu laay àdd rek. Maanaam ndox mi moom c' est pas pour tey lay la fiy jóg. Kon am na ku ko wax sànq képp koo xamante ne nii ci dëkk yi wër Touba wal koo xamante ni mën nga faa déplacé wu soo nekk ba nawet bi jàll moi je crois que loolu moo gën. Moo gën nga nekk ba ndox mi ñëw nangu sa kër yàq sa matériel yëpp ngay dëkkal ndox mi képp ku ko mën nag. Ñëpp nag mën nga mais ku ko mën loolu moom solution la. Waaw parce que ñëpp xam nañ ne mbirum inondation yi maanaam ndox mi dafa war a nekk un programme spécial. Te ñëpp gis nañ ne maanaam gouvernement bi ñu fi tooyee ba léegi ñu ngi def ay effort rek wax dëgg yàlla naam ñu ngi def effort. Mais aussi dañu am ay jafe-jafe financièrement. Loolu aussi na ko askan wi xam. Ba nga xamante ne bii affaire inondation parce que milliards yi bu disponible yaakaar naa problème bi day persisté. Kon loolu na ko nit ñi bàyyi xel bu baax a baax. Ni naan xorde ko ci balaawee la koy daal boobu moo gën. Ndax loolu laa doon conseil ku ko mën a def nga def ko. Ah tey boo ko seetloo tamit màggal bi presque deux mois moo ci def. Mais xoolal tali bi booy dugg Touba am na ko wax sànq boo wàccee aussi nga wax PAI bi. Di ñëw gaal Touba bu ñëwee ba tali bi romb kër sëñ ba ba taal ci héliport bi foofu kenn du faa jaar. Boo ñëwee ba ci rond point boobu moom plateau faa jaar. Boo ñëwee jëndu national bi jaar Mbacke. Boo ñëwee Mbacke mënoo traversé. Boo ñëwee ba ci jumaa yi sëñ Cheikh Saliou ji foofu moom c' est impraticable kenn mënu fay jaar. Nga ñëw ci buntu mairie Touba bi kenn mënu faa jaar. Alors que ay des milliers de personnes ñooy ñooy màggal. Mais loolu ça doit faire l'objet d'un programme spécial. Parce que tamit nawet bi ñëpp xam ne ne at yi moom ci màggal ci biir nawet bi lay nekk. Mais màggal bi bu jàllee war nañoo mën a jëlee matukaay rek def ko priorité ñu réglé loolu. Bon ñu ngi dégg nag quartier bu fekkee lu baax rek la ci biir ñu ngi leen di jaar bu baax a baax jërë ngeen
0: jëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax ba Ahmadou Bamba comme ni ñu koy defee. Di wote di waxalaatam ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax am na solo. 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam rek ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee nga mën a wote ci numéro bi mën ci ànd ak ñun Bamba.
2: Jaajëfal bu baax Ahmadou Bamba mi nga xam ne wax na lu am solo si leeral yi ñëw na tamit si zone yi nga xamante ni war nañ ci mën a bàyyi xel bu baax a baax comme li si mel ni bu jógee héliport ak fii si jote jumaa Cheikh Saliou dafa doon loo xamante ni dafay am problème chaque fois. Te comme ni mu wax rek nawet bi daanaka léegi day tombé teg màggal gi koy war na tey bu loolu jàllee lépp ñu mën a jël dispositif bi si waat pour mën a maana saafara li nga xamante ni moom moo nekk yàqu-yàqu yi côté boobu noonu. Am na solo comme ni ñu koy defee rek chaque jour waxtaan si kàddu askan bi ngir mën a fëndëri tamit waaye solution yi nga xamante ni moom lañu war a mën a am si dëkk bi pour mën a xeex lépp li nga xam ne mooy yàqu-yàqu li nga xamante ni dañ koy nemmeeku si biir dëkk bi. Am na solo lool.
0: Ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax kasa dégg tamit képp koo xam ne mën nga cee wax sa xalaat comme niñ koy defee la nga mën a woote ci numéro bi ñu mën ci ànd gin 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd gin képp koo xam bëgg na cee waxalaatam ñu jël mbokk mi. Salaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam Ndey.
0: Ñu lay ziar bu baax a baax Baye Moore Ndiaye.
3: Jóob jàmm rek.
2: Sant bu baax
3: ndil. Man maa ngi door dugg sax maa ci affaire bi ñoom dafa ngeen di wax.
0: Dëgg la.
3: Maa nekk ci it.
0: Dëgg la. Ah waaw bi la ñuy wax ak taw bu njëkk bi.
3: Ak taw bi.
2: Taw bi.
3: Man ne dina soxla taw bi.
2: Waaw.
3: Waaw moo ko taw dafa war. Waaw nuyu ñëpp la di siyaar ñëpp. Seen ko baal.

حيث أقضي. هل يمكن أفضل مدى من

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyé del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contente ci dalal bi ñu dalal ya Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw lay jëtee ya Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf ya Imam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga koy jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maanaam loo xam ne da nga ko jëlee loola topp ba mu egsi ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon Imam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis ne ci nit ñu naan kaay ñu faj ko jooni te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jëlee ko say waajur ngeen dañ koy faj jooni loolu Imam wax dëgg yàlla teguwul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci dret la nekk.
0: Kon yaa ngi koy wax nga ne jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni
1: waaw Imam jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni te mun na wax dama jàpp ne ci kii la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéy jubu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni nga koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement si bi lay def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptôme maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa Imam sëti symptôme yi dafa yaatu tey boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi
0: waaw
1: tey fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq sëti yaa Imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci man da ngay sëti
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sëti mais li ci débat rek mooy Imam gis nga sëti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsé tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sëti bi moo nekk ci ginnaawam wala yàlla xam na ko tax léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk sëti bi moo nekk ci gannaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traitement ndoxu sëti bi kon feebar la boo xam ne Imam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng
0: muy
1: tàng sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir léeg bopp bi metti ngay mel ni luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garab bu doxu sëti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko nga xam ne kon sëti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sëti pour ñoom maanaam fekk génn sa yaram rek du sëti léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga sëti mu ne noonu aw ma sëti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fenc yaramam
0: ah kon même bu genn tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: na lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men de la dour madame ex xam day delo ba yew melnel wut
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xam mi ngi nonu deng kon man da kay dafa yatou ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñu lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal ni ëpp sénégal yi dañu bëgg dawline
0: dawline
1: wa dañu bëgg dawline imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatti gi la jogé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sëti ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiteri so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane sawlu bari surtout so pire bo kan nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi nga nek jeun bu ñuul
0: jeun
1: bu ñuul bu la jeun bu ñuul mo jeun ton yi wala sax jeunu jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day guen dox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
0: ligue
1: ba bari way ba santé day ba santé day gëna dox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawat du yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljo bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek feulati daru moxti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru moxti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ka am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram ci seen séti
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi la fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek akana ku bay xel suñu émission ci yori yu demba sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité waw li ci jottu nak moy lima wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gerté wañil so pire wañil aussi méw pire wañil yap wata bor rawat na yap bay
0: waw
1: nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ka bañe baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cité imam
0: waw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bi
0: d'accord
1: kon li ñuy wax reenu rand baxna
0: waw
1: reenu feex imam baxna
0: waw
1: reenu tiaxat
0: waw
1: baxna
0: waw
1: koku soko jilé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau soko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febre bu ñi fajj doni joni city traitement civil lu mu newone diko fajji
0: juroom ben wer di fatali ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yi ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayid bu wax rek top leen ma jarul jël aw yatt di doon nan top leen ma ñun li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi new dole ak ñi nga xamne sor nañu te faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandrgay ak gantax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñongi daru morti
0: Dakar mu fay nek alarba ak alhamis fiti fadia impo domaine Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki jeureu ngeen jëf fa bi len yoon

0: bokki ñu leen di nuyu baax rafetlu and bi ak ben fm 106.0 ñu ngi am bekté bu baax di and ak yeen ci li nga xamne rek modi émission penchum askan wi comme ñu ko faral di défé sa su nek lool nak nek lo xamne tay ji non lañuy fassiyene and ak ki nga xamne rek modi wa association and suqali sunu gox bu Touba Ndindi ñu fassiyene waxtaan ak ñom lu yaatu tay ji nak ci li nga xamne rek modi jafé jafé wala bok yenn yi nga xamne ñu koy jankontel ci seenu gox ñu fassiyene ci dalal Samba Ndiay nek président association bi ak soxna Khadija Khoudia Gadiaga aussi Seydou Maguet Diaw trésorier ak adjoint trésorier bi di Ibrahima Diaw ñu fassiyene waxtane lu yaatu jëm ci li nga xamne rek modi association bobu Touba Ndindi quartier Mam Sebama Fall 2 li nga xamne ñu koy jankontel ci ay jafé jafé amna dañuy jox Samba Ndiay rek mu daldi nuyo ak askan nga xamne ñu ngi baye xel radio Ben FM 106.0
1: mbolem mbolem ñi nga xamanteni ñoy baye xel rojo bi di Benno FM rawati na émission bi ñi wax mentum askan wi di jita ci nuyo bek siar bi serigne Muntaha Mbake khalifa general demurit di ko ñaanal fan bu guddul lool and ak berg yaram loolu ngay non lañ ñi ziaré bu baax baax señ Abdou Karim Mbake ak señ Abdou Fattah ak mbolem jabaru señ Fallou yépp rek ñu leen di ñaanal bu baax baax bu defan ak werg yaram di am bekté bu baax baax nak am di am bekté bu baax baax ci tew ci émission bi nga xamanteni moy am may participation di tay parce que na waxtaan ak yeen ci association bi nga xamanteni dañ ko créé ci koñ bek ak li nga xamanteni loolu lañ ci bëgg ak yu demé non
0: jërëjëf Seigne Samba Ndiay soxna Khoudia Diaw nek présidente association bi ñu ngi lay nuyu nga nuyu ak askan wi lay bayyi xel nga jégué tuuti micro bi nak nga jégal tuuti micro bi rek yaay bu xamna mu melni am nañ tuti jafé jafé ci mom dinañ ñëwaat ak mom légui xamna dañuy jox rek ki nga xamné modi Serigne Maguette Diaw mu daldi nuyo ak askan nga xamné ñu ñuy bayyi xel jamono ji Serigne Maguette ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ma leen di siara di leen rafetlu maam Benno FM ni mi doxé machallah di nuyo bi ñu ci jëlé Serigne Muntaha Basir du ko ñaanal mu yagg fi lool te wër di jital kilifa diini yep ñu leen di ñaanal suñu borom yagal leen fi lool di jital ci neyo bi Serigne Abo Fallilu ñu xam mo fi nekk Serigne Fallu di jital di neyo bi ñi koy ngi siaré wak Serigne Fallu yep bañu kenn di rafetlu Benn FM ni mi doxé ma sha Allah rafet rafetlu nañ jotaay bi ñi bi ñëwé écrit maam daal ngeen ñu maam ma sha Allah daal wax deug yaala contane nañ ci daal
0: jërëjëf Seigne Ibrahima Diaw ñu jox ko kaddu gi rek mu daal di nuyo ñu soga yeksi ci li nga xamne modi waxtaan wi
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah na bu ñu bindé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi sant borom subhanahu wa ta'ala mom mi no may wër ak fekke ak katan ak tal ba sun bis bi nga xamne mom lañ doon seenu yexsi ba jall ci jamm ak salam ñu di ci sant ñep di ci jital yeen ñi nga xamne yeen aw yore radio bi ak télé bi ñoo ngi lañ ci sant bu baax di lañ ci gëram ndax seen taxaway gis nañ bobu ba légui gis nañ ci seen pasteur ak seen taxaway lepp fo xamne daal yag na fa daal yeen ko fa yagale ñu di leen ñaanal daal sun borom mi nga xamne mo mëna maye yaal na leen may seen radio bi ag ci radio yi gëna kawé ci radio yi barka xadim Mustafa ndax bis bi ñu bis sun bis la won di bisu contante di bisu mbette di bisu
0: vas-y jërëjëf Seigne Ibrahima Diaw ci leral yoyu xamna dañuy jox rek Seigne Samba ñu dugg ci waxtaan bi kon Samba tay mën nga ñoo dikkel ci li nga xamé modi association bobu di and su xol suñu go lan mo tax gën sos ko
1: wa jeuf Seigne Fallou ndong association bi nak li tax ñu sos ko moy jema bolo nek ben jema xol li nga xamanteni moy as moy jafa jafa askan yi nga xamanteni ñoo dekk Touba nit di lepp ñu jema xol ñu ci indi ay safara ndax association bi tamay wax ne tour rek fi rena bopam ndax association bi ni ñu ko tuddé association and soxali suñu gox kon manam ci ni ñu dëngé tour rek nga xamné association bi manam and soxali koñ bi rek moko taxa jog ndax bo xolé ñu ko soson ci le 15 mars 2019 lañ ko soson bo wax légui nak ñing ci ay activité yo xamanteni manam fexé dal ba nga xamanteni lepp lo xamanteni dal ñi ngi soxali koñ bi dal ñing ci dox mo xam ci walu ndox ci walu courant ci walu développement jëm ci lepp rek ci lool dal lay yëngu association bi ci lool lay yëngu wax na la légui nak ñing ko sos le 15 mars 2019 mais suñu récipicé bo xolé ñing ko am ci année 2024 dañu am suñu récipicé waaw ta lool lepp dal day firndel manam djiblu ayo association bi rek ndax bëgg nañ dal fépp nga xamanteni association yi ñu ngi leen di dégg ci dëkk bi rek suñu association bokk ci association yi nga xamanteni ñu ngi leen session ci dëkk bi association bi nak comme ni ma la ko waxé rek manam développement dal moko taxa jox ak soxali koñ bi rek ci yépp fan nak ci secteur bo jël rek ñëng rek inshallah rabbi
0: jërëjëf mu nekk lu am solo comme ni ngi ko léralé soxna Khoudje Diaw tay ji en tant que tay par exemple soxna nga nek ci association bi tay par exemple ginaaw bi nga xamé né sos nañ ko tay ji en tant que jigen ndax yeen ci gis avancement aussi que ndax association bi amna fum len taxaw
4: xana ko len ko di ñoom nga mëna goor goor ak jamba la ñoo man ñi doon jigeen ñi dem jigeen bu ma len foñe ñu len ay ñu raaji ay ñoom bañ bi daal mu ko len simbalé woon ay ay hôpital ay yoon ak ay yoy daal moom ko gëdañ ko ñi ñu len sant leen gënal ci yalla ñoom ñi xana di ba légui ñu doyé ñu jallalé ba ñu ci ñu am ci yeen bu nekk daal
0: jërëjëf mu nekk lu am solo ci léral yooyu aussi nga xam ne soxna Khoudje wax na ko jëm ci association bi tey ji Seigne Samba balaa ñoo ñëw ci nga xam ne ñooy trésorier dañuy wax bu pare ci li concerné association ba léegi association bi ginnaaw bi nga xam ne sos ngeen ko tey dafa am jafe-jafe yoo xam ne moom ngeen fa fekkoon ba tax na seen xel xalaat que ngeen sos association bi
1: waaw Seigne Fallou association bi ngay sos dafa am ay jafe-jafe yoo xam ne fekkoon nañ ko fi ndax ku ne xam ne fa ngi dëkk ne ñu fa dëkk ñu ko lettu ci won ci jamono yi bobu chef de village bi Cheikh Cissé do tudon ñi ngi nuyu sax ko nekk au passage di Baye Aladji Ndiaye mom ñi ngi koy ziaré bu baax baax jamono yoy jamono 2008 japp 2009 lañ ko lottu ci won mu nekk ay santian yo xamanteni dara amu fa won ndox amu go fa courant ak jafé jafé bari dal amon na fa lool tamit mo waral lañu sos association bi nga xamanteni dañ ko sosoon ngir dajale suñu fukk ak suñu juroom lepp lu way am rek nga dajale ko bu ko defé bu defé li nga xamanteni soxna nañ ko ci koñ bi ñu mën ko ci am ba danaka bo xolé yok nañ ci def nañ ci ay jéego yu am solo lu melni walu ndox meegi demé non amna ci lo xamni yok nañ ko donte matagul nak matagul ndax keri nga xamanteni ño fété kaw rawati nañ fété ci côté dalal ko yoy non dañ am jafé jafé ndox ba légui lool nak liko waral moy tiwo yi nga xamanteni Touba ci kanam defon nako fi tiwa yi dafa jallouton dafa amone fo xamne dafa yemon mais dañ ko jëlé won ci Irana ba rek mu jaaron ci 115 mètres bobu demone ba ci jaka ja ñu mañ def ay rebine yo xamne ni rebine pub lañ won nga xamanteni manam ñu bëggon na jëgé dal tané won na ci ñom mais ñi nga xamanteni rebine dal na xawona sori dañu takku lu melni ay sérét ak ay yoy dem di wuti ndox sans yoy lool ma waralon ci association bañ ko sosalé nak ci liñ ci jorona dajé nak ñu yok ci ndox mom nga xamanteni tronçon bu ñëk bi mi ngi toll ci 500 mètres nga xam ne dañ ko jëlee woon ci 120 mètres bi xëcc ko mu jëm ci këri penku yi. Ñu defaat beneen boo xam ne tamit dafa jugewaat woon ci tuyau central bi dem ba ca jàkka ja tamit ñu yemale ko foofu. Mais nag bëgg nañ ko yokk bu baax a baax a baax, bëgg nañ ko yokk. Jëm ko yokk bu baax a baax mbirum ndox mi. Courant bi tamit moom itam ay jafe-jafe la bu baax a baax, ndax ku ne xam ne commencé woon nañ fa sax di fa samp ay poto yu demee noonu, mais poto yi dafa motul fépp, bari na ci mbedd yoo xam ne defuñu ko, parce que boo xoolee mbedd central rek lañ def. Mais mbedd secondaire yëpp defuñu ko. Tey am na ñoo xam ne bu ñu bëggoon xëcc courant tey dañu am ay jafe-jafe, parce que poto yi fi mu nekk daf leen a sori wala yu demee noonu. Te courant bi nga ko fi defee ba léegi sax tàkkul, am na benn ligne boo xam ne mi ngi tàkk mais nekkul yëpp. Kon loolu tamit ñu ngi ciy interpellé waa Sénégal bu fekkee mën nañu koo defaral wala ñu yokkal ñu risque yu demee noonu ba nga xam ne ëllëgi si biir képp loo xamante ni maanaam war nga cee jot nga am ci nga am ci accès bu baax a baax a baax.
0: Waaw loolu yëpp jërëjëf Sine Samba. Xam naa dañuy joxaat maire Khoudia mu gën ñoo leeralaat bu baax, bu mel ni micro bi bi muy wax leerut bu baax, loolu tax na ñu bëgg mu daal di gën a leeral rek en tant que soxna, ndax soxnay jamono ji ñu ngi koy ñu ngi leen di déglu te bëgg nañoo itam am lu leen leer ci seen jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy dund. Xam naa nga jege micro bi tuuti, dafa mel dafa xaw a ragal micro bi sama yaay ji soxna ko jëkkoon bismillah.
5: Waaw sëñ bi maa ngi lay siyaare loolu te wàcc waay dëgg yàlla bi ñu ñëwee ñu ne ñu ngi teeral ñu ñu dalale yàlla yàlla yokk yokkee man soxna ko jege jege nga am soxna ko jege jow
0: fu waaw
5: koñ bi waaw assurance bi di jàmbaar dëgg yàlla jigéen ñi sama mbokk jigéen ñi ñoom ñëpp jàmbaar la fu ma ne guddi mi bëccëg mi mi naay taa mu ma lay ayca ñu ne ayca top suñ fa ay metaama ji ak ba Ibrahima jow mi ñu xamuñu naañ na xamuñu tàng na bu leen ayca rek ñu ne ayca ñoom jàmbaar la maa ngi leen sant leen gërëm yàlla yàlla yokk seen taxawaay suñ màgga jow ma
0: ci loolu su ngeen association yéen soxna yi jour ba gis nañ leen ci macha allah. Tey association bi lan mo yéen a ngi ciy gis seen bopp yéen soxna yi, ndax xam nañ ne jafe-jafe yi mën naa métti ci gooñ yi yéen it, waaye faw mu métti ci yéen ndax côté ndox mi bu dee côté ñàkkaarange gi yéen itam da ngeen ciy gis seen bopp, ndax yéen lañuy gën a sonal ci yooyu. Tey yan jafe-jafe ngeen di gën di dund?
5: Waaw amoon nañ ci ay jafe-jafe loolu de ba léegi soxna wàññee ko na, waaye daanaka dama ngeen ci mu dimbale rek waaw ndox bañ fay doog a sànc moom booba métti woon na yàgg na jamono Cheikh Sy comme ni ko sëñ Massamba Ndiaye waxee ren booba la ndox amuñu ndox dandaa rootaani booba métti woon na loolu ànd ak ngelawli dëkkuwaay yi daanaka li mutoon noonu booba man daanaka ñu ma fa jiitu bariwut sondoon nañ fa loolu. Waaye bu ñu jugee ci échange ba léegi na ci ñuy góorgóorlu ñu ngi jiima yokk ndox mi potolaam bi ñu ne waaye potolaam am mbedd yoo xam ne tàkk am mbedd yoo xam ne tàkkuñu waaw loolu bëgg nañ ko ci dimbali ak sécurité bu kii
0: d'accord
5: bu mat.
0: Sëñ Ibrahima xam naa dañuy ñëw ci yow, ndax xam naa xam nga lu bari ci gox ba ci côté jafe-jafe yi yow tamit jafe-jafe yi. Tey par exemple bu fekkoon ne danga ñuy leeral li nga xam ne yéen a ngi koy dund foofu ci li nga xam ne moo di gox boobu di quartier Mame Cheikh Ibrahima Fall da Touba di lan la?
6: Waaw jafe-jafe yi de moom comme ñi nga njëkk a wax daanaka niñ ko waxee rek, ndax ñun yéen ñëw ngeen fa fañ dëkk ak arrêt démocratie bi sori na lool. Li gën a doon première jafe-jafe mooy démocratie ndax arrêt ba ak foofu daanaka xaw naa mat 2 kilomètres ca am na heure yoo xam ne buñ jaxasee àgg dutoo gis luy daw. Moo tax buñ mënoon a daal dimbali bañ wàllu démocratie gën ñoo yomb, wàllu fajukaay it ñu am ko, ndax fi ñu toll nii dem démocratie bu yombut am na heure yooyu guddi bu la feebar yee wala mu yee sa doom doo am lu la yóbbu. Toujours da ngay wër di takki saret wala ngay abbi saret ca bala ngay àgg hôpital dindi daanaka lu ne xaj na ci diggante bi. Moo tax daal buñ wàllu démocratie daal buñ ko mënoon a gën a am ba mu gën a yomb, nga xam ne heure bu ñu soxlaa am nañ mën a yóbbu wala ñu am hôpital boo xam ne danañu gën a jege ba nga xam ne saa boo ci bëggee dem doo am benn jafe-jafe. Kooku moom wax dëgg ñu it bëgg nañ ko. Wàllu sécurité bi tabax yi kër yi dafa bari tabax yu àggut daanaka kenn dëkku ci dañuy jàpp rek bàyyi fii na timis bu xasee jot rek gone goone biti bu mën a ñeme wu fi jenn jigéen duuta ñongoo génn dem ci bitik nga xam ne loo jëndul moom bu jant xasee soom pare nga ko ndax ñàkk kaaraange ndax jamono ji dafa xaw a doy waar ca tabax yi àggut yi daanaka saay-saay yi ñu bari ci la ñuy làqut. Moo tax bu jant xasee soo kenn duuta ñeme génn. Moo tax wàllu sécurité ak wàllu kaaraange moom ñu ngi ciy tàllal loxo ñi nga xam ne nii daal ñoo yore wàllu woowu lu ñu ci gën a mën a dimbali moom wax dëgg yàlla soxla nañ ko lool. Ndax fi mu toll nii fee ñu nekk ginaar mënoo koo yor wala mxati ca xam nga ku nekk ca sancaan yi sa doole bariwut àllum neen la la war a mën a dimbali kay man di yew say xar di yar say ginaar ak sa nguni xati bu ko defee boo demee amee soxla yu ndaw ndawaan nga man caa jàpp faj sa soxla. Waaye comme loolu munta am ci événement yi bari na ci borom kër yi ñepp ak mëna yëm lélé nga tollu fo xamni xeyna la nga bëgg do ko mëna am c'est événement bu ne nga bëgg dem wuti dara ci amana jëgëru jappadi wax deug yalla buñ mënon dimbali bañ man di yor yar dara suñu kër nga xamni bu amé soxla yi ndaw ndaw man ci a japp fajj sa soxla wax deug yalla lolu dana ñu gëna mëna neex lool lool dal ku ñu ci mënon jappalé ñu jël
0: waana
6: bu fekké mëno yar dara mom day xaw am jafé jafé mom
0: d'accord seigne maguet deeg nga li nga xamné mom la say andando wax ci jafé jafé yoyu yow mënes na wax né ya yor copar ki fofu tay par exemple jafé jafé yoyu bari na du lo xamné association bi mëna na porter combat bi mais pour mu def ko dina nek lu jafé tay yeen djégu ngeen ci defagone ak jafé jafé yoyu yeen nga japp né ñoo ci descendé gu ñu xamné waxu guñ ko fi
2: ah señ fallu ñu ngi ñew ci bay ibrahima fim daané lé rek association bi mom leugul ma yor koppor bi mais association bi mom wax dig yalla mom mu ngi liggéey mom mu ngi liggéey mais liggéey bi da ca xawa ñew doolé quoi mu ci walum koppor bi ndax xam nga daanaka fi né réew mi lépp loy liggéey rek manam xaal ci lay bokk moy tay ji exemple mbedd yi nga xamne am nañu poto te am ñu lampe ñi ngi wara jënd lampe defo mbedd yi nga xamne ma exemple fi ndox mi yegul fa association bi war na mëna jënd tiwo motali ko mu ngi ci sax mais da cey neew doole da cey neew doole ndax fi ni lampe yi nga xamne manam exemple bo démé fé sénégalais war nga ko mëna jënd ñak copar bi motax fekkon am nañ copar bi wala ñu am ko xamne mëna ñoo dimbalé bañ man jé jot ni jëm ko li nga xamne fini manam exemple dekk bi mo dundo non ku nek dang ci nek ku ñew fekk la ci motax station bi ñu togon ben ngor ñi réunion ñene légui dal koñ bi wana manam assas ndax mu gëna bolé nit ñi ñu gëna nek and ben nga xamne manam koñ bi dal xey wacc dong lañ fi nekké won xey wacc duggu sa gër danaka bu xew amul duñ dajé légui ñu dem ba xol dal ñuy xol ni situation bi war nañu mëna def ben station ñun senese bi bolé ci mag ni ñu tété ñu manam nga xamné exemple tay ji ni roy way lay doon dal roy way mo waron li biñ ko défé ñu jital señ mass ñay ñu ko jitalé tek ci bay ibrahima diaw tek ma ci man may denc koppor bi koppor bi wax deug yalla señ borom ñu ci dimbalé na woon ñu señ borom mu ñu ci dimbalé wax deug yalla sa yu ko soxla dal señ borom japp nil ko ba mu mëna genn
0: waaw
2: way dal lool mom bu ko amon ko ñu ci jappalé muy walum lampe yi courant bi ñew na fa comme niko señ mass ñay waxé ak soxna ko jega jega courant bi ñew na fa mais mana amna son bi tak amna bu takul bi waaw bo ñewé dal koñ ba dal manam man nga daw bu dugg ci koñ bi lo xamné fi sa ay nit ay wa ndax man day lendeum té assas bi wona mëna jëni lampe def ko ci poto yi mais ñak ko por bu may problème bi waaw li ñëruna dajalé lepp dañ ko def ci ndox mi ci ndox mi lañ ko def manam fi ni mom ndox mi mo amna fu mu yegg mais amna ba légui amna fu mu yeggul wa dëgg yaal bu ñu amon ko ñu ci jappalé dal côté bop mom yitté won nañ ko lool wa dëgg yaal
0: d'accord mu nek lu am solo ci lolu président gis nga jambat ni mbare tay est-ce que yeena ngi def effort di dem ci nit ñi ñi nga xamne peut-être mom ngeen yaakar ak jappandal ngir ñu jappale len ndax tamit bu fekke lañ la tab nga nek président jafé jafé yi nga xamne koñ bi dañ koy dund tay da fay bax nga yor sa dal di dox di jom jëm ci li tax manam musafaru est-ce que lolu yeena ngi ci def ay djégu
7: wa jërëjëf señ fallu ñi ngi lay jaajeul bax bax ci ko sama am solo bobu ndax comme li nga wax rek ndax ndimbal mom da ci fekk loxol borom tay ji nit bala la meuna dimbalé day fekk nga sabab lu ko wa da ngay dox jëm ci bu ko defé suñu borom meuna sotal lu bare bare bare lool nak effectivement ñi ngi ci ñi ngi koy dox bu baax baax ndax lool tax mo waralon journée bi woté won nga xamni dañ ko woté wala kat nga xamni dañ ko defon cérémonie de lancement baba légui bo xolé danaka am nañ ci ay résultats am nañ ci am ay résultats ndax bo xolé ci côté médiatique bi danaka manam tour asone bi yakone ci baax baax baax baax ci digënté bi té lool nak lañ ci djiblu won lool lañ ci djiblu won té ñi ngi tamit def ay djégo ndax ñi ngi tamit def ay djégo ndax bis bobu nona invité won nañ ci maire bi ak préfet ñom ñep yobul nañ ñan ay lettres de demande lool lepp nak liñ ci djiblu won moy pour ñu xam rek né quartier imam cheikh ibrahima fall numéro 2 amna association ana soxol suñu ko wax mafa nga xam ni lepp lo xamanteni dal manam lu ñuy jox association wala yi démé nonu ñu gën ci gessu baaxa baaxa baaxa baax ta xamne mom koñ bi nek imam cheikh bi nek ci koñ bi mom organiser wuñ boole seen bop ci ben association parce que tamit lu melni état bala la dimbalé day fekk nga tank ci dara day fekk nga tank dara lu melni association wala dara ci lay tam ko ci lol nak ci lañu mëna jappalé pour jaar lañ mom ñi ngi def ay djégu baax baax baax ñi ngi dox di sét ñi nga xamanteni man japp nañu tané nañu ñu ci dimbalé bu baax baax baax
0: ci bes bobu bi ngeen ko defé ndax wuy ci nañ leen ñi nga xamé moy ay kilifa nek ci dëkk bi muy côté maire bu Touba ak ki yene autorité nga xamné dañ ngeen saku pour ñu téw fa
7: non ñan wax rek yalla mom jërño téw mom jërño téw waye nak mom jërño téw dal kenn dal la xamné mom téw na ci moy Seigne Cheikh Thioro Mbake mom Cheikh Thioro Mbake mi nga xamanteni mom lañu daraji dal daraje la won bis mom mom yabal na ndaw ci melni Seigne Mansour Faye ak Seigne Aladji Sow mom nga xamanteni ñom la fa yabalon ta mom sax amana yene ñew ndax amana yene ñew lol mais ku na xamne na temps yoy dañu nekkon ci jafé jafé yoyu mais mbirum assemblée nationale bi yu dem non nga xamanteni amu ñon temps trop lol mo taxone mais yabalon na fa na fa ay ndaw ndaw yabalon na fa ay ndaw mais bu fekk walu côté mairie bi mom walu sous-préfet yu demi non mom ñu wax deug yalla mom amana yene ñu tew nak ndax bisbu toll non mom loolu lañ ci jiblu won manam bis bobu loolu lañ jiblu won dañu bëggoon ñom ñu tew bu ko defé ñu ñew xol jafé jafé yi nga xamanteni ni ñoo nekk ci coin bi
0: d'accord mu nekk lu am solo Seigne Massamba sonoxu je tay mën nga ñew dikkal ñu tout rek ci li nga xamné mo dal di concerner yow tamit yeen soxna yi bokk na ci li gëna nekk ay jambat bi ngeen fa démé moy ci walum barabu fajukay te goor ñi dañ koy soxla non la ko soxna yi di soxla tay barabu fajukay fofu yan jafé jafé nan ngeen di jankonté ak jafé jafé yi nga xamné yeen koy dund ci gox bobu
5: wa Seigne Fall ma ngi lay siar hein la jox sa wacc wa wa jigeen ñi dem ño gëna son mom ndax buñ moto wala ñu sa doom ci bur wala nga li wala nga daane la guddi da ngay son ndax wala nga amato bu la yobbu wala sareet bu la yobbu nga am gone ci yoon yi bu deet gone bu ci bur man na son ci yoon bala nga egg ak mom hopital da am mom dina ba
0: hopital bu ngeen ko amone dina bax tay ça veut dire que ci lolu hopital dafa amut ci gox bobu carrément wala da ngeen di daw lu bari ngir jot ci hopital
5: dañuy daw lu bari do ko def ci jot ci hopital ba waaw ci lolu mom dafa sore bala nga dem ba arrêté donc da ngay son auto sa dalay jafé da hopital mu ngi amone mom ak sécurité bu doy ñu na baam sans ñom jambal lañu ndax niñ bu ngay tambal pare ñu dog la fek lay tambal ñu jambal lañu ñi ngi yok ndox mi liñ man ñu ko def ci courant bi rek ku leen gisee ku leen ci jëmbale ak ndox mi mu gëna doy
0: ci lolu
5: jigeen ñu fa neum jambal lañu
0: wa ci lolu soxna yi tay par exemple buñu soxla seen bop tay par exemple ci jamono yenn yi kon mën nañ wax ne risque la ci ñom ci anam yi walu wër gu yaa
5: wa risque la kay ci kala ci ñom yeen sa da nga am luy wala nga am la yob da nga son wala nga osim ci yoon risque la
0: amul kenn mu ku leen mo sa ñew taxawu leen ngir jappal leen ci lolu
5: amul ko mo
0: malgré
5: ñi yaakaaru ñu wo leen bu wax leen ko da yaakaar nañ te way tiw ñu yoné wu señ Cheikh Thioro mo fa yoné mo gis na taxawayam ay wa koñ mom jambal lañ fekk na liñuy def rek xana ku leen jimbal rek liñuy ñam
0: d'accord bala ñu jox Seigne Maguette mo dañu jikke ci ki nga xamne modi way Seigne Maguette jaw rek en fait gis nga jafé jafé yo bo lek Seigne Maguette yow mom ya yor ba légui caisse gi xamna lolou war nga ko safara war nga mëna tabax légui fofu ñu toti ben hôpital en fait gis nga jafé jafé yoy soxna yi di dundu Seigne Maguette jaw malgré lolou tay copar gi newna tay itam soxla yi bari na lol tay yenn solution nga japp ne tay meun ngeen ko def ba xawa dajali astout ngir manam yenn ci ay jafé jafé ngeen ko meun diko anticiper
8: waaw Seigne Fall ñuy ñew ci question bu am solo bo mu poser na maam deug la sin yene ngay wessuna fofu sax waaw waye copar bi lima la waxon sank rek lay del ci wat copar bi dal mom mo dess copar bi dal buñ ko amone mom dina li ñing ci sama wax deug yalla gaay ñi mom di bay seen waat
0: nangu ta tegg wala lan moy problème bi
8: no cotisation mu ngi ñew mais soxla yi asset bi sarro mo ëpp soxla li bi mo ëpp soxla copar bi mo ëpp do bop copar bi quoi
0: d'accord
8: lu moy problème bi ma am asset bi gaay cotisation mu ngi ñew chaque fer mo gaay ñi ngi matalé dag ay ki carte membre di jënd ay tasset diko sol ma am mais affaire bi asset bi limu waral liggéey koñ bi li asset bi waral liggéey ci bopam copar bi moko maté wul moko du maté bëggon dal kuñu jappalé dal mom buñ ko amone mo gën quoi
0: ci lolum est ce que mën nañu xam ci jamono yoy ba légui association bi ndax li nga xamné yëkëté gu nako ci ay copar def ko ci bir gox bobu dégo ma daf melni mu mel touti technique rek ci côté ki bi mais juste fiñ doon laaje xna ci kam dañ ubbi antenne bi touti rek ci 88 628 1902 xamna dañ ubbi antenne bi ci kanam touti rek ngir dal di indi ay leral ci li nga xamne rek modi gëna indi ay leral ci gox bobu ci li nga xamne ñu ngi dundu jafé jafé yoyu 88 628 1902 ci kanam touti ñu ubbi antenne bi ñu fatale ñu fi dalal Samba Ndiaye président association and soukali sunu gox ak ki nga xamne modi soxna khudja gadjaga nek présidente association bi sin maguet diaw trésorier adjoint ibrahima diaw momitam ñu dal di ko fi dalal lolu inshallah ñu fassiyene ci sin maguet yaag may deg
9: wa ma lay deg
0: wa ci côté bi ma doon waxe moy association bi ginaa bi nga xamné né sos ngeen ko ba légui tay mën nañu xam ñaata ngeen defagun ci gox bobu nga xamne yena ko jëlal seen bop defal ko def ko fa
9: waaw seigne fallo association bi liñ fa liggéey manam neew na bari na ndax biñ sosé association bi biñ ñaké xol suñu foré 15 liñ am ñene légui jakk ji nañ jublu ci jakk ji ñu tabax jakk ji bam paré bi jakk ji paré ñu doola xolaat ñi la liggéeyat yu liggéeyat ay at ñu yeneen légui ndox mi amna fo xamne nox mi yeggu fa waaw tuwa ci kanam bi ñi maye tiwo da am fu tiwo yam ci mbedd central yi ci la yamone legi ñu ne nañ jand ay tiwo rampalé ko pour mu dem ci fi nox mi yeggu don ñu jeng ko fa yeggalé legi biñu jandé tiwo ñu fexé bam yegg sa jakk ja ak ci yenn son yi côté bop ci kaw fi nga xamne nox mi yeggu don fa amna fu nox mi yegg mais ba legi sa fofu matut mais ñak copar bi dal motax motali wuñu liggéey bop mais liggéey bop moy li asal ñak liggéey ji li ëpp solo bi paré ñu doora biñ liggéeyé ndox mo paré ñu légui nañ wuti récipice bi la ña défal dañ nañ wuti récipice bobu légui ci récipice bi lañ ci lañ néwon diko lidjanti ba yalla suñu borom jappandel ko mu génn bi récipice bi génné ñu na ci programme bi programme mo li bi ñi génn barki demb ci lañ mom mo waralon manam ñu arrêté won liggéey bi ñu don liggéey ci walu koñ bi fi nek na récipice bi génn na légui fi ni yalla suñu borom dimbalé ñu courant bi mu ngi dugg ci mais yaatuul ci mbéd central yi rek ci lay yem légui fi ni buñ liggéeyaté fekkene pot yi amna ñu li ñu mëna yokal bu liggéey waté ba am fond bi ba am ben fond bi ñu mëna jënd lampe def ko ci mbéd yi ñu xamné ma am post tolo xamné fi manam wax deug yalla ñi fi nekk mom ñi ngi bay seen waar loolu dal mom té ñi ngi ñaan bala courant bi pot yi gëna yaatu ñi ñaan copor bi gëna dajé am cursation yi jëma matalé ko di jëma sarto assas bi sarto yi tek nga xamné mom lañ tek ci assas bi manam bëpp membre bu ne ci assas bi rek nga nangu sarto yi té fassiyene di matalé dégg loolu la lo xamna ni ma ngay ñaax gaay yi nga xamné ñi ngi may dégg
0: d'accord d'accord Seigne Ibrahima tay nga nek père de famille yaakar na ni yow bok nga ci par exemple bu quartier bi nekké jafé jafé yow lay gëna touché ni yeen kilifa ya fa nek tay ji bok na ci walum ni ngeen wax légui muy walu wirgu yaram mu nek lo xamné nit ñi dañ koy yitté wo lool tu wirgu yaram mom ku ne xamna né ngir am ci lu doy faw par exemple ngour taxaw ci wala association bu mel Touba ci kanam taxaw ci wala yenn say ay bonne volonté yu mag tay lool nonu gisugul len ci ben djego tay euleuk ban jaxare la meuna def ci yeen ndax xalé yi tout tanki ak soxna yi nga xamne yenn sa dañuy bëgg mu ci age ci aju
10: waaw dara jox seigne parlo ñoo lay siaré dara jox so wacc way so bi nga laaj amna solo dara association bi nak comme niko magat waxe rek am biñ koy sos fila ma fek ay xalé yi ndaw yu rafet xalat ñoo waxtaan na ñun kat comme sun koñ bi ben lañ ben bop lañ dañoo wara sos association ñu na association moy lan ñu na association moy and japp nek ben di liggey ngir yalla dimbilante ci sun biir ci yalla tax am keneen ku rafet xel na loolu buñ ko reede buñ ko yamale ci ñun xalé yi rek ndax lu baax mom ñepp ko bëgg ñen seet mag ñi ne ci koñ bi ci xamne bëgg nañ lu baax ci am nañ woyef ku len woñu fekk ci len ñu jital len ci lañ joggé wax mako man mi ak sama ben mag buñu wax baye abo sey ñu wax ko kuñu wax cheikh lay nga xamne moy vice president bi aga kuñu wax mako mba job aga ousaini ndjay ñun ñoy mago assas bi ñu jital ñi bañ ci bañu woyé ñu contant ci lool and ci ñom ñu jital ñi ci top ci seen ginnaw ak deug yalla ñi ndaw yu neexa bot ndax wax liñuy tuti luñu den wax buñ ci tek bat buñ ne len ni la rek ñu daane acc luñ wax man day wax de yalla munuma leena fay
6: ndax koñ bi dañ ma tek fo xamni man sax defena ne yeguma fa lu way touti touti ak lu ci way magge magge amu ci kenn ku may sa lolou muy gor ak jigen mak ak ndaw ñepp ba ibrahima lañ ma wax ci amna ño xamni ñoma mak amna ño xamni maguma len amna ño xamni sama samay classe la waye kër ku may ci sa lolou amut kon ma ngi leen sante di leen gërem manam jafé jafé yoy nga wax nak ah mom wax deug yalla amna ñing ci talal loxo ñepp nak kep ko xamni dal di yaangi deg suñu kaddu ah ñong la ci talal loxo ci walu fajukay walu sécurité ak walu courant bi ndax assassin bi mom ñingi dox seen kantalal katan waye nak comme niko magal waxe rek ah ko pari dal wax deug yalla bëgg bëgg assassin liko ëpp doole ndax assassin bañ commencé ba légui wax deug liggéey nañ lu bari bari ndax bo démé ci koñ bi fim tollu ay bass wa assassin rek ñok fam ku fam genté wala ciet wala dej fofu nga koy jël sé amna nga war man ñetti bass té bass bu ci né fer nañ ci lo war ma 300,000 amnañ ay cin ak ay fourné ak ay yéré café nga xamné koñ bi dal ku fa am xew bagage assad rek ngay jël nga xamné bu fa amul won dañuy dem ba arébe diko loyé ji wala ñu dem ba pencum dindi diko loyé ji lool lepp avantage koñ bi la bañ ci joggé comme niko magat waxé ah ligéy nañ jakka ja fondu mako yëkëti ko ba rasé ñu xad ko ba fimu tollu ko la téré nañ ko mir ko bam ag way na yalla dogal na dess na ndax mir bi bu amaguti buntu ah jakka jit amugut ay tap yu ñu mëna lal ci bir rax nañ bir gi mais raxaguñ bitigi ay radio yi war nañ ko am ndax amaguti radio ah bëgg nañ ca def ay wana gi tam ndax jakka mu ko ne xamna wana mu nu fa ñak ak mbar mu mag mo xamne ni bu bisu it ñewate ñu man fay julle ndax bisu it wax deug bu ne julli dañ fay xawa yag lool te naaju day tang lolé bokku nañ ci sun mibat pour ñu liggéey fa mbar commencé gon ko nak waye ci liggéey ascension bi ci la bok amna jenn daara ju fa nek ñu koy wax Babacar Cissé nga xamne moy jangal suñu xalé gor ñe jigen ñep momit daaram ji bu ngi koy fondement wa ascension bi japp nañ ci taxaw ci sen kemtala katan di ci def seni fuk ak seni juroom ak di majjali di ci def ba yalla dogal mu rasé bi mu rasé nak ben way bu defal yalla jaayante nak xadim mom man ma koy def momit fofu lañ fa yem ñu dogo continue wat ci benen liggéey bi xa dag ascension bi dal mom jambar lañ mom da ko magat waxe dal mo xam nak yalla bëgg bëgg yi moko ëpp doole way mom wax dag ñi ngi matalé tégi jayit wax dag jambar la am nañ social buñ sos sos ci formé ci birit bo xamni ko am jafé jafé dañu sak ci social bobu dimbali la social bobu yakana ne ah ñi ne ci koñ bi deug sama baat bari na kër yo xamni social bobu duggu na fa ci walu dimbal lool na mom yemalé wuñ ko ci kenn kep ko xamni gis nañ na am nay jafé jafé rek ñu sak ci social gogu dimbali la mo tax dal wax dag yalla ah buñu sañon dal luñu way mëna dimbalé ak walu wu mëna doon kenn ku ne fa nga fété dal walu woñu mëna dimbalé ci ba suñ koñ bi gëna mëna débolo bé dal ñun bëgg nañ ko ndax ñun dal lool rek mo ñu taxa jël kérak comme nima ko waxé won ay magi yëm lañ ay muskal fa and ak suñuy soxna ak suñuy doom ak suñuy jabaat ak suñuy rak fowuñu fowul doxuñu ci ay tiaxaan liggéey ngir yalla dimbalante ci yalla tax mom rek mo ñu taxa jël waaw lool waxon na ko kérak mom lay waxat bi ñi talal ñoxo loxo ñep ñi nga xamné seen cadre jotté na ci kaw ñi nga xamné ñofi nekkal ngor gi ak ñi nga xamné ñofi nekkal kilifa diini yi ci ñu xamné seen cadre man na jall ci kaw ñoo ngi leen di ñaan dal buñu déggé suñu cadre ñu taxaw ci yëm ñoo jallalé suñu cadre bam yegg fep fu mu wara yegg ba képp ko xamné dal am nga xolu dimbali ñu dal nga ñew dimbali ñu ci li ñu nekk fofu nak bañ fa nekk ba légui man na né da nek wa Touba ci kanam mom la fa gisagul mu fekk guñu fa ci dimbal moy tiyo bobu ñuy wax wayé benen autorité wala benen kilifa wax deug yalla buma xalé aqulay taala gisuma keneen ku fa ñew fekk ñu fa ak dimbal waaw lañ fa def dal ñun ñoko defal suñu bop lool dal motax ñuy gor gor lu baax motax sax suñu kayit bi yalla dogalé mu genn ñu nañ ko lasé ba ñepp mu jotté ci ñu bari ndax xeyna ba ñu ñu ñe dimbali sama xeyna dañoo xamut li fi nekk waye nak buñu défé ni ba ñu bari xam li fi nekk ak jafé jafé yi ne xeyna dañ ci mëna duggal seen loxo loolu waral ñuy woté bis
11: d'accord
6: bis bu am solo dal ci ñun
11: d'accord mu nekk lu am solo lo xamné wax nga ko Seigne Ibrahima mu nekk lo xamné yaakaar nañu ci bari bay nañ ko xal ñu fat leen ne gox bobu Touba Ndindi la quartier Mame Cheikh Ibrahima Fall 2 Seigne Massamba en tant que président jafé jafé yi bari na ma peut-être ñu bari dañ leen dañ saku ngeen nga taxaw ci bu baax donte ya nga def effort bi nga mën tay ba ngeen fa nekké bo légui est-ce que maire dugon na loxom ci gox bobu ak itam association bi di Touba ci kanam tay itam ndax li leen war ci dëkk bi la ngoy def comme lepp lu xamné dañ leen koy faylo ya ngoy def comme impôt ge ci aajo ge yow
7: jërëjëf Seigne Fallo ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaw bu fekkee nag comme ci wàllu ndimbal ak yooyu moom yooyu moom Touba ci kanam ñoom ñoo fa ñëwoon ñoom ñoo fay def lu mel ne wàllu ndimbal ak yu demee noonu ndax comme ti wala comme ndox mi ma la wax rek ñun tey bu ñu amee ndox rek daanaka grâce à Touba ci kanam parce que ñoom ñoo ñëw dagal ñu ay tuyau central ñom bi ñëw dañ ka def ba fa seen doole yam rek ñomale fofu ay tuyau yu mag dal ay tuyau 110 la yo xamni dañ ko jël ci rana ba mu jaar ci 115 mètre bi dem fofu non nga xamni danaka tuyau ci wandel yépp ci yépp dinañ ko xëccé kon lool mom waatu waati kanam ñom ñofa def évelo bobu non bu fekké nak ci walu mère ak yoy nonu man dama japp na sax bu fekké ci côté mère be yu dem nonu mom ah gisuguma mère tek fa tank man bi fa nekké ba légui tax ndax man yag na fa tamit dem bi 10 la tok ci won donte ñam baye ibrahim ñi ñofa jitt waye nak musuguma gis ñu tay mère bi da fay ñew wala ndawul mère wala nangam sangam yoy mom tamit ñi ci gëna ñaanat bu baaxa baaxa baax ñu gëñño gëssu dal wa parce que tay ji amna ci ño xamanteni tay ñu bari xamuñ fan moy carte mam cheikh ibrahim fa numéro 2 tay amna ño xamanteni xamuñu ko wala lolé bu mu nek tamit manam ay jafé jafé la yo xamanteni manam yu ki la bu fekké nak comme li nga wax ci walum comme manam birum fayum ay lemp ak yoyu da nañ fay ay lemp jamono yégué chef de carte mu jëk ba bay ñang tayé mom da nañ fay ay lemp da nañ fay ay imp mom da nañ ko dag bu baax baax bu fekké carte touba ci kanam tamit da nañ ci barkélo ndax da nañ ñu yonné ay ki ay rosi yo xamna lañ doon def chaque fin de mois manam association bi dag di 5000 chaque fin wal bu dé association bi dag 5000 ba defena dag nañ ci lu xaw bay ba degi rusi ñi ak man lol da nañ ko dag tuddu da nañ ko dag ci touba ci kanam way nak bi bal yoy jeex ak legi nak dañu amadu gut ay blog joxatu ñu ay blog yo xamanteni man nañ ci liggéey kon ñom tam ñu ngi leen ci ñaanat baax baax ñu gën ñoo jappalé wa ndax ñun lepp lo xamanteni maam liggéey rek ñëm ci dëkk bi buñu ci woyé rek dañ leen ci wuyu ñun daal talal nañ loxo ñëpp wa talal nañ
11: daal mais si ma sama suma la déggé kon commune bu Touba mom taxawayam ci gox bobu dess na donc que suliñu wo ci sax leen lo xamné def nañ ko tay est-ce que mëss ngeena def djégo jëm ci mom ngir mu jappal leen
7: non bu fekké ñëm ay djégo mom jëm ci ñom pour ñu jappal ñu mom ba ta jall sa ko buñ ko ci ñom ndax association bi comme nim la ko waxe dañ ko don sos non mais jamono yoy non amu ñoon woon ay recipes jamono yi xamanteni yalla dogon nak amnañ suñu recipes tamit def nañ demande yobbu fa déposé nañ fa suñu recipes nga xamanteni manam tay lepp lo xamanteni manam dimbala jëm ci association bu gënne ñu man ñoo wo waaw loolu da bi association bi gënne lañ ko dogo def mom nga xamni dañu jël suñu frigo bi recipes déposé fa nga xamni moy association and soxlu suñu gox Touba nindi bu fekke comme ci walu liñ wax legui nak nga xamni moy di jëm ci walu jafé jafé mbirum hôpital bekk ak walu sécurité yoy mom lool mom Touba ci kanam lañ koy demandé ak ñi yor walu santé bi ci dëkk bi ñu gën ñoo jappalé bu baaxa baaxa baax ndax comme niko soxna ko di waxé legui hôpital mom sot nañu lool sot nañu surtout guddigi sax lay ëpp problème ndax fofu non bo waccé arré bi ay sérène ngay jël dem ci koñ ba té ko na xamni la sérène day am heure bo xamni dañu wacc té bu xass bu ñant bi xassé so rek danaka pour nga am lu la déplacer day xawa jafé lool kon lool tamit ñi ci interpréter baax baax ñu gën ñoo jappalé
11: jërëjëf mu nekk lu am solo soxna xujja tay mënees naa wax ne foofu bi ñu fa ñëwee dégg nañ ay jàmbat yoo xam ne itam jàmbeen ngeen ñu ko mu jëm ci li nga xam ne mooy ñàkkum liggéey boo xam ne soxna yi ñu ngi koy dund ci jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy dund yenn saa yi ngeen bëgg di am li nga xam ne rek moo di ku leen financer loolu noonu tay est ce que mën nga ñu cee dikkalaat
5: waaw noonu ko soxna nu ngay waxee woon kera rek noonu la ay wàllu financement yooyu ay ba léegi amaguñ ko foofu comme ni ñàkk hôpital yi noonu rek ak ñàkk sécurité bi noonu lañ mel foofu waaye jigéen ñi fa nekk na jàmbaa lañ moom dañuy bokk ay nat dañuy defar seen koñ bam lii waaye wàllu ndimbali jóge ci kaw nii amagu fa moom ay lii amaguñ foofu
11: maanaam daal ci gàttal amu leen ci lenn lu ngeen jàpp
5: amuñ ci leen daanaka lu ñu fa jàpp ni ñoo ko defal suñu bopp waaw jigéen ñam jàmbaa lañ tooguñu ñu ngay liggéey moom dëgg yaa sant naa leen gërëm leen
11: jërëjëf sëñ Ibrahima Maguette tey en tant que jeune ay ndaw ñu ngi ca gox boobu tey jombul ne côté liggéey xaw naa sooxe foofu ba tax na tey par exemple mën naa wax ne sax kon mën naa bokk ci li tax maam li ngeen bëgg lépp amu leen ko tey bu fekkoon da ngeen di sollicité autorité yi ci jàppandal ak taxawu lan lay doon ci côté li nga xam ne moo di liggéey ak ci aju
12: waaw sëñ Fallo maa ngi rafetlu question bi am na solo waaw sénèse bi ne foofu wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi góorgóorlu ñu ngi góorgóorlu xale yi wax dëgg yàlla am nañu jom waaw ñu ngi teel a xëy di guddee wàcc mais ku leen jàppale daal ku leen jàppaloon daal ñu dem moom xale yi daal moom ñu ngi mooy bërigo ci mbarta daal pousse mu dem mooy amoon ku leen jàppale daal dana gën a baax pour ci wàllum xam nga nit da ngay fekk ci la muy liggéey nga dimbale ko ci ku nekk la muy yëngu rek nga dimbale ko ci ndax xale yi wax dëgg yàlla am ñoo xam ne am nañu métier
13: xale yi daanaka foofu ñu fi nekk yëpp xaaj bi yëpp métier lañuy ci métier lañuy yëngu.
11: Te
13: xam nga dafa nga jàng métier moo xam ne nii da ngay jàng ba pare mais pour matériel boo liggéey nga du am. Boo amee ku la jàppale ba nga mën a am matériel bi ko moom boo moom boo ko dimbalee moom dina jàll. Waaw xale yi wax dëgg yàlla am nañu jom jeunesse bi moom macha allah moom wax dëgg yàlla ku leen jàppale daal moom li nga amoon moom dana baax moom ndax ku nekk daal boo ko fekkee ci lam jàpp nga jàpp dolli ko ci lii na ko jàpp boole ko lii nga jàpp moom yaakaar naa ne. Dina am bu amee jom dina liggéey yaa.
11: Te loolu dafa mel ni dese na ngeen ko am ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk autorité yi. Amut benn koo xam ne mos naa ñëw comme bonne volonté ngir jàppale leen ci li ñu mel.
13: Foofu wax dëgg yàlla xam naa ne ñun daal 2009 lañ fa ñëwoon ba léegi waaye matuñu gis autorité bu ñëw foofu ne maanaam xaaral jàppale jeunesse bi pour ñu mën a am dara ak affaire yooyu noonu. Moom moom mosuma ko faa gis jàng naa fa métier ba am sama place bopp mais mosuma gis ku fa ñëw daal dañuy dimbale pour si wàllum ne xaaral dimbale jeunesse bi ñu am xëy. Moom daal gisuma ko fa xale yi daal ñoom ñooy jéem seen parents yi ñoo leen di jéem a dugal ci métier di leen jéem a dimbale waaye bu ñu amoon ko leen ci wéttale daal dina baax.
11: D' accord sëñ Maguette tey jii sëñ Ibrahima boo au moins mën nga ñoo wax gox boobu ndax gox bu yàgg la wala sancaan yu bees la wala ak bu fekkee gox bu yàgg la ba léegi amut benn koo xam ne mos naa ñëw ngir taxawu leen wala boog autorité dañ koo xamagut wala commune bu Touba da koo xamagut.
6: Waaw jërëjëf sëñ Fall da nga laaj am na solo trop gox bi moom wax dëgg yàlla mën naa ne yaatu na lool yaatuwaay gi moom boo ko takk passé na ndax sancaan moom ku ne xam ne ne sax suur day yokk. Boo gisee suñ tiyoo bi sax néew doole ndox mi perso bi wàññiku maanaam sancaan yi yokk nga xam ne ku ñëw xëcc moo waral perso bi wàññiku. Kër yi ca kaw bu guddee fi mu toll nii seen rab yi bu bëccëgee du taxee li guddi ba guddeeti la ñuy root. Bari nañ ñu dëkk ca kaw ñoo xam ne guddi la ñuy rooti loolu sancaan yi màgg moo ko waral. Ndax sancaan yi moom ku ne xam ne ne day màgg. Te daaneko Touba booy seet sancaan bu fi gën a jegandin di amatul daaneko moo tax fi ne koy sanc rek li ni ngay daw jëm. Moo tax sancaan yi wax dëgg maasàllaa mi ngi màgg lool waaye daal loolu nga wax ci wàllu ndimbal moom comme ni ko màggat waxee rek bañ fa dëkkee ba léegi yàgg na waaye kenn ku ñu fi fekk ak ndimbal wax dëgg yàlla gisagul ko. Mën naa am na peut être xëy na dañoo xamul ne mbooloo mu toll nii am na fi. Ndax wax dëgg yàlla ñu ngi doog a def ay jéego pour yaatal ko ba ñëpp mën cee jot ndax li ñu amagul woon ay recivisé comme ni ko màggat waxee. Comme dañoo dajale woon rek di waxtaan di dajale ci suñu biir suñuy fukk suñuy juróom di yëkkati ci suñu doole suñ doole toll rek ñu def fa lañ man bàyyiwaat ba beneen bu ñu dajalewaatee dara defaat beneen. Léegi nag boo gisee ñu laase woon bis bi comme lu mel ni moo tax bëgg ñu jàllale ko ci kaw. Ah léegi daal kon yi xale yi góor yi moom jàmbaar lañ lool ay liggéeykat lañ ay jàmbaar lañ. Waaye nag comme ni ko maa doon waxee seen doole daal moo xaw a des daal. Ndax da ngay gis xale bu jàng métier ba pare la nga xam ne moom la doon jàng pour mu réussir jot du yomb ndax am ñàkk koppar. Jigéen ñi it wax dëgg sonn nañ lool ndax suñu jigéen ñi gis ngeen leen arrêt ba foofu ak marché occas dañuy doxee ba arrêt ba ñëw dugg oto fay saafara di marché occas di jaayante di daan seen doole di jënd ak a jaay ñii kenn ku ne di def la nga man rek ba seen wàcc jot ñu doo ko wàcc. Góor ñi sama classe bi bu ñu xëyee marché la ñuy dem di daan seen doole kenn koo xam ne kii daal am na fi benn effort boo xam ne nii mën nañ ne kii kat li mu nekk moom wax dëgg am na solo amul. Ñëpp ay néew doole lañ dañuy xëy di daani seen doole fi mu toll ñun ñëpp kenn ku ne dafa bàyyi sab liggéey rek ñëw taxaw fii ngir bëgg lépp rek mu gën a yaatu bëgg ñi ci war a jot jot ci ku ñu war a mën a jàppale ñu ñu ciy tàllal loxo ñëpp daal ci wàllu woowu daal bayyi wuñ kenn. Waaw loolu daal wax dëgg yàlla moom foofu lañ tolloogul.
11: D' accord 88 628 1902 88 628 1902 foofu la ñuy àndi yéen képp koo xam ne rek bëgg naa àddu ci émission bi mën ngaa jaarandi foofu ngir nga mën a ànd ak ñun ci émission bi 88 628 1902 ñu fàttali ñu ngi ànd ak Samba Ndiaye président association bi Soxna Koudia Gadiaga présidente bi Maguette Diaw trésorier adjoint trésorier Ibrahima Diaw ñuy waxtaanee lu jëm ci gox boobu jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy dund loolu nag mu nekk jafe-jafe yoo xam ne bari na lool donte ke itam amagut ab taxaw gi ci war dëgg ndax mënees naa wax ne association bi moo ci ëpp li nga xam ne moom lay def 88 628 1902 88 628 1902 foofu la ñuy àndeeg yéen képp koo xam ne rek bëgg naa àddu jëmale ci ñu mel sëñ Samba tey ñu ci ëpp ci association yi parfois bu ñu bare mbooloo macha allah politiciens yi dañ leen di soxla di leen ngir ànd ak ñoom associé ak ñoom tey association bi dafa nek association apolitique bo xamné duggu ci politique wala dafa nek association bo xamné dafa yëngatu walé ci walu politique ngir go xam ñu mën ko ci jappalé wala dét
7: wa jërëjëf Seigne Fallo ñu ngi lay jaajëf lu baax baax association bi rek mom duggu ci walu politique association mom political wa political waye nak képp go xamné dal manam paré na pour jappalé ñu ci jafé jafé ñu dund dal ñun mom paré nañ pour jappalé la bu baax baax ci li nga bëgg ndax itam manam ki la nekkal daal dang koy nekkal wa képp ko xamanteni daal jappalé nañu daal ñun dañ la jappalé ci li nga bëgg waaye nak moom amuñ benn leader ba xamanteni ni dañ naan association bi leader sangam lañ jappalé wala association par sangam lañ jappalé moom amul képp koo xam ne daal jafe-jafe ñu fi suñu daal képp koo xam ne daal pare nga moom pour taxaw ñu ci ñun tamit pare nañ pour jappalé la baax baax baax
11: ci loolu tey itam mën nañoo xam ginnaaw association bi nga xamee ne tey taxaw na bu am récipicé ba léegi maanaam diggante boobu noonu est ce que yéen a ngi xalaat tey par exemple comme sous préfet bi nga xam ne moo fi nekk ndax parfois problème yu bare bare ñoom ñoo ko yëgal ci kaw ngir ngeen bind leen ay bataaxal ngeen ñu jàllale ko ci au niveau préfet gouverneur mu dem ba ci ministère de l'intérieur ba présidentiel est ce que yéen a ngi def xalaat ngeen acte yooyu pour ngeen mën a am tuuti lu ngeen soppi ci seen gox boobu
7: waaw acte yooyu noonu ñu ngi ci projet yooyu noonu ñu ngi ci bokk na ci projet association yi moom parce que comme keroog bi ñu fi ñëwee noonu am na luñ tënkoon lañ waxtaane woon mooy jëmm fexe ba nga xamante ni maanaam jafe-jafe yi ñuy jàmbat mu jàll ci kaw te loolu nag comme ni nga ko waxee rek maanaam noonu la demee maanaam danañ jëmm fexe ba bind ay demande yoo xamante ni danañ ko yóbbu ci kaw donte defaguñ ko nag moom waaye binduguñ benn demande boo xamante ni nag moom yóbbu nañ ko sous préfet wala yu demee noonu waaye nag liñ jotoon def daal mooy récipice bi génne moom defoon nañ photocopie woon nañu récipice bi nag ba déposé leen fa pour yëgal ne na association sangam am na waaye nag mosuñoo def benn demande boo xamante ni demande boo xamante ni dañ ciy sàkku ndimbal wala yoo xamante ni yu demee noonu la ci kaw te tamit loolu tamit mi ngi suñuy bëgg quoi xam naa bu ñu jógee ci li incha allah rabi dana jëma fexe ba nga xamante ni képp koo xamante ni daal par na pour yëkko rek ñu def ay demande yóbbu ko incha allah rabi
11: d'accord soxna Khoudia ñu jox suñ yaay ji micro bi dafa mel ni moom ñëwul micro bi
14: léegi Seigne Fall
11: mu ngi wax lu am solo nag ci jafe-jafe yi ndaxte soxna yi moom ku leen jàppale itam war na ndax foofu gis nañu seen taxawaay bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci association boobu di def lépp lu ñu mën ngir maanaam seen gox mën a suqaliku ak itam di jàppale seenu njaboot bokk na ci jafe-jafe ya ñu gën a bëgg itam mu saafaru wàllu wér-gu-yaram loolu moom dafa nekk loo xam ni lu immédiat la loo xam ne dañ cee war a taxaw ca na mu gën a gaawee ndax jamono ji moo ko laaj te itam foo xam ne mënees naa wax ne lu tolloog téeméer nit dañ fay yeewoo ci xayma rek laa wax parce que ëpp na la fa nekk ëpp na lu kenn xamut ci lim yàlla na yokk macha allah tey loolu dafa jaadu nit ñi taxawu leen rawatina nag commune bu Touba loolu lu am lu war a am la parce que commune bu Touba mi ngi def ay poste de santé ci dëkk bi yu ci bare bare mën naa koo lim ndax bokk na ci yu ma doon assisté xaa ñu jël mbokk moom soog a ñëwaat ci kii salaamaaleykum allo salaamaaleykum waa bisimilah bisimilah waa waa bisimilah yow rek la ñuy déglu jërëjëf ñu ngi lay fay jërëjëf ñu ngi sant ba ñu ngi fi alhamdulilah bisimilah waaw yow rek la ñuy déglu waa da ngay wàññi rajo bi tuuti
15: Mm-hmm.
11: jërëjëf jërëjëf ci kaddu yam solo yoy mu wax c'est normal ndax am rew mom bo ci bokke bu fekke ña nga xamne ño fa téwal ndax fi budé ci ndam Touba menes nañ sous préfet mo fi téwal préfet préfet téwal fi gouverneur gouverneur téwal fi président fi ci Touba sous préfet mo fi président fi ci département Mbacké aussi mon nasna wax né préfet mo fi président kon ça veut dire que c'est normal ñom buñ téwout itam budé yegg nañu ko ab lettre dem na ci ñom ñu ñew lima doon yegg wax ci amna ñu jël mbokk mi soga ñewat assalamu alaykum wa bismillah bismillah ñu lay fay ba Mm-hmm.

0: gaaw ñu tax taxaway ma sekk nak anu ko ñun bam jax tax waaw kon na moy yalla nga yalla fay waaw kon da ñun dal mom wax deug yalla koñ di mom nek lu fi manam ku ñu japp rek mom ñun mom mom moy ñor ndax president bi Seigne Mack Ndiaye mom man na president machallah bayron jew nonu mom Seigne Naga jew nonu taxaway mom rafet na son ko jëm mom nonu gaay ci def manam Seigne Cheikh lay ni mom doon wote moy gaay ci ngalama waaw dañu nek mak ñoo fi mak maam ñoo fi man man nañu bokku ne waaw da yaalla ñu nek ñu ndaw yoon ci ñu ah neex nañu bor lool ndax li ñu sam nañu rew li ñu ter nañu bay waaw ñu goor gi ma nga ndaw ben bokku lay kenn ko xar ñaar waaw ñom ñi kilifa ñoom bu ñay ay war rek mom ñun amatu ñu nit mom ñu mëna wax waaw kon nak manam loolu da ma ndaw ndaw yu and ak ku nek ben ah neex nañu manam ah jappale waaw ci na xale jappale ki xamne jëmul dara mais ki xamne maam danaka mom jëm na bopam damay ndaw ah bawo mom tuma nga ngay cap mom
1: rutina kon ñu koy jaajeufal bax ci cadre yu am solo yoyu 88 628 1902 day dem ba ci ay village diko fa tabax malgré village yoy yeyo nañ ko amna solo mais tam ñom itam ci quartier Mam Servan Fall 2 yeyo nañ ko ndax population mu ngi fa lolu itam nañ ci baye xel bu baax te itam luñ ci mëna def ñu gi ko soxna xudja tay en tant qu'ay soxna nek ci gox ba tay par exemple associé sen ak jappandal ci ban côté ngeen ko gënon na bëgg ci bu fekkone war nañ leena taxawu ndax amna ñu nekk ay ministère ci nguur gi fi nekk amna ku leen fi nekkal tay bu fekkone dang koy lancer message pour mu jappal leen ci lan lay doon
2: waaw sun sal ñu ko jappalé ci hôpital comme ñu ko waxé won non ak secrétaire bu baax la na jigéñu fa nekk mo dëgg ya naqaru ñoo bor yambalañ amñu guddii amñu beccëk ñay daw ma soka lim solo solo dañu xey diñu gon fajal lay oral ñew di len jël ñël dug ñew jaay yambalañ mo
1: ci côté financement yi bëggon ngeen ñu taxaw len ci
2: nak financement bëgg nañ ko jappalé waaw ñi dem suñu morom ndax ñu ko ñi liggéey non lañu liggéey rek yambalañ mo amñu becc amñu guddii gonne jigeen ñew ñoy ñem ñep ayam liggéey rek lañ bëggoon liggéey kun jappalé mo ala buñ ko defé non bi ki kay di génné bi démé ci frère dem ci sandro mé dem fé Allah ndjay mo ñun comme niko sama ndjay non waxé ni man ndjay cheikh lay mo ko waxé non nek la mbir mi démé ndax nit mom bu la yégué mom bañu jox la dé do man do ma def nga wara bayti bo lako ci gof té ci gof bi lañ bokk nak dañ fa yag sax nak man mi ngi ma gis ni ba way sanc ni man do nga lon ké ni fo ñi ma and ñepp lañ ma fekk waaw yalla do nga mo toll ab digé bi may dem bay ak sen damat non la sonné won dañ ma ci muju opérer man la jafé jafé metti ndax amna ba dañu sanc do man dama sanc do di xaar yalla bañ ñi fekk ñu and ñu doon bolo doon ben bañ bi machallah goor mi jigen mi mag mi ndaw ñepp sant na li gëreem leen ñi mañ man jaay ñi wax yaay ñi ma ci doon mat seen mag ñu tur mag lañ ma jox ba ci semaine jaay ñam cheikh lañ ñam baye ibrahim do ñepp lañ ma fekk way gi ngoko bi ñewé dañu bokk manku musuma ci wérante kenn ci ñom buñ ma gis dañ may wër te seen baxay la ñu topp lepp diko muñ nak amuñu oré biñu oré yi ñu jël ci dañ ko li jël sun bop ñam da ko ñu mom Allah ndjay mu gis nga saliko niko sama ndjay waxe rek non la ko defé mom yegu na ba station bi ñi ngi doon te dem nañ ba ci mom lañu jëk mu lañ problème kay ñu waxoko nimu démé mu né wa patay ñewut ay wax la fa yobante ci chef du village ba ma ngi sant ma ngi gër ñep nam wa ko ñu jambal mu gisé ku leen jappalé mom ay ki day dépla ki projet ay yoy yep mom jambala nungu nañu liggé nungu ñoo son
1: jey jey
2: xam ay ndaw lañu ba yo xam bayu na kenn bako
1: assalamu alaykum
0: alaykum assalam wa rahmatullah
1: bismillah sen bismillah allo wa bismillah
0: ñu leen ñuy leen ziar
1: jey jey ñu lay fay
0: ñu rafet la émission bu baax ba te wa jakkal lay Touba ndindi
1: Ini
0: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

0: di wax ne comme nonu ñuko waxe rek kon ñu mom ñi fi nek ay garmu lañ ay jambar lañ muy goor ñi muy jigeen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi liñu manke rek moy ku ñu pouf duñ wax ne ku ñu dal yoon ñi dem ñun am nañ yoon ba ñu ngi ci woon di dem waye ku ñu jallale lañ amugul on dal ñi ngi saxu ci population Sénégal bi ñepp rek kep wax ne mën nga ñoo tek loxo rek ñu lay talal loxo li wax ne koñ la boo xam ne koñ bu neex a nekk la tayit wax dëgg yàlla demu waaye comme ñoo ñu ko waxee daanaka areeba la yam soo dikkee areeba bala nga àggaat da ngay daj coono bu métti kon loolu war nañu te mën a dimbali bu dee ay tali li ñuy jox wala luñ mën a fexe ba jàpp ndal am ci ci wàllum hôpital noonu ñu ko waxee yooyu yëpp tamit ñu dimbali ñu ci te xam ne ay jigéen lañ ñoo fa nekk ñu bari ñoo xam daanaka gis nga waxtu wi ñu jóg di dem yooyu yëpp bu amul ab demuwaay rek day métti kon daal jëm na daal ñu teg ñu loxo di ñëw tamit ci suñ seet de quartier bii di Alhaji Ndiaye mu bàyyi waa ñu xel bu baax a baax te xam ne ñun ay ndawam lañ ginnaaw yàlla daa dogal ñu organiser mbir woo ko ca ñu ko gën a sori ku ci mel ni suñ jeex sore nga xam ne mën naa ne fa dëkk ci koñ yëg nañu yëg goo xam ne donte ñëwut waaye yónnee na ay ndaw ñu xam ne kat kii ñu mu leen yónni sàggantu maa nag moom ni nga xamee ne fi la dëkk di fi xëy di fi gont waroon na koo jaral déplacement ñëw wala bu ko mënul mu yónnee ak su préfé ñëpp rek ñi nga xamee ne war joxoon nañ leen leetal ñëpp waroon nañoo mën a def effort surtout bis boobu nga xam ne daanaka mën nañ ne ci fête bi la bokkoon waaw lañ ci amoon luñ doon wax ñu ne ñu bàyyi waa ñu xel daal te xam ne ñu wax dëgg yàlla ndawi réew mi nañ te li réew mi soxla ñu ngi ci kon ñun tamit liñ soxla réew mi da ca war a nekk nuyu suñ màggat bu baax suñ mbooleem président maasa ñëpp rek ci wàccee wu suñ kàddu
1: jërëjëf
0: jërë ngeen jëf
1: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci kàddu yu am solo yooyu 88 628 19 02 88 628 19 02 suñ màggat xam naa dañ lay jox kàddu gi sa réaction jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo woote xanaa ñu jëlaat mbokk mi balaa ñoo kii salaamaaleykum allo allo allo allo mu mel ni déggante wuñu 88 628 19 02 88 628 19 02 foofu la ñuy àndig yéen sa réaction jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoo woote ñu ci bari itam ñaawlu nañ bañ a teewaayu kilifa yi mënees na koo jiital ci sous préfet ndax fii mënees nañu sous préfet moo fi nekk bu fekkee lettre dem na ci ñoom aussi seen chef de village aussi ne ngeen ñëwut ñu jëm mbokk mi asalaamaaleykum.
2: waaleykum salaam suñ tool
1: waaw ñu ngi lay ziar.
2: lay ziar bi war na ko coono yi.
1: sant ak muñ rek alhamdulilah.
2: ñu am daan dëkk ji émission bi rek ni mu doxee. di jaajëfal suñu président yi ak ñu ngeen dalal foofu. ak suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñu taxaw bañ toll fii ñu toll nii. di leen jaajëfalaat bu baax content ci yéen bu baax wax dëgg ko yàlla. ndax mbir mi jàpp ngeen ci bu baax ndax bu ngeen ci jàppoon lii yëpp mënoon naa am mënoon naa bañ am kon. waaw kon ñu moom comme ni ko gars yi waxee rek. ku ñu jàppale daal moom yitte woon nañ ko bëgg nañ ko lool. ndax jël nañ ci suñu matuwaay yoo xam ne lépp loo xam ne sii nii waa gox bi soxla nañ ko. ñu lijjanti leen ko defal nañ ko comme nañ ko bëggee yi demee ndox meeg. comme hôpital boobu ñuy jëtu si koñ bi yooyu yëpp soxla nañ ko fi ndax. ñun ñi xam nañ ci dara génération bi ndaw bi dugg bi wax na si yeesaan bi. ndax des fois da ngay tëdd ba yenn heure yi. sa soxna nekk ci mbiri jigéen pour nga am oto bu la yóbbu rek problème lay doon. kon loolu ñu ngi sàkku gars yi nga xam ne ñooy autorisé ñu jàpp nañ si bu baax a baax baax. waaw tëdd laa si ndin bi nag wax dëgg yàlla li ñu def ñun daw ñëpp mettlu nañ ko bu baax ndax bëgg nañ mu bàyyi ñu xel daal bu baax a baax baax. ndax ñun ci ndind lañu bokk Kadja Ibrahima Fall numéro 2. kon maanaam bëgg nañ daal lépp loo xam ne si ñu ngi koy defati foofu ci koñ bi duñ ko joxate suñu lettre. donte yónnewu ñu dara ci xaalis sax mais na teew wala mu yónnee ndawam. wax dëgg mu mën a déglu li nga xam ne moom la waa koñ bi di jëtu. même buñ ci jàppalewu sax mu jàllale leen ko ci kaw gars yi mën cee jot. ndax ñun souvent rek mooy ñor surtout fii ñu dëkk muy. dindi suñ fàllu wax nañ yéen a nga lépp lu ñu tere ci dëkk bi ñu moytu ko moytulee ko suñu njaboot ndax loolu kese mooy ñor liggéey rek da seen a defar suñu koñ ci ci Touba ndimb sañ Fallou kàcc tv numéro 2 waaw di jaajëfalaat na suñu gaa yooyu ak Baye Ibe Diaw Magga Diaw soxna ko jëga jëga moom président Mame Ndiaye ak ñu jaay Cheikh Leye mi nga xam ne war naa ak Omar Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ak ñuy jeex association bi ñëpp bàyyiñu kenn ba ci vice président bi asam si dañoo ñëpp ñu ngi leen di jaare ndax lépp ñoom la ndax bu leen neexoon mën nañu def comme ñeneen association ba mu démarré yàgg na depuis 2019 ba léegi ñu ngi ci daanoo ko jóg waaw suñu ngëmte ak suñu bëgg lu baax nag moo tax ñuy toll fii nii kon ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax di soññiwaat nag ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi nañ gën a jàpp association bi te xam ne lii nekkul ay caaxaan waaw ñu ngi wàcc suñu kàddu foofu di leen ñaanal gudd fa nag yor bari sayid na moom
1: jërëjëf xam naa rek ma jox quelques réactions mooy ñi ci plateau bi soog a ubbiwaat jotaay bi ndax xam naa waxtu li ci des bariwut tey sëñ Maguette mën nga ñoo jox sa réaction ci ñi nga xam ne woote nañ fii woote bi presque lépp benn la ay càkkuteef la ci seen gox waaye itam ñaawlu ñàkk a teewuk seen kilifa yi tey nan nga ko gisee
3: sëñ Fallou maa ngi rafetlu question bi am na solo waaw di wax kon xam nga kàddu yi ñoo ko déggandooloo maam kàddu yëpp benn la muy ni yaay Cheikh Leye mi njëkk a woote dégg li mu wax Omar Diop moom tim dégg nga ko ba si jàkk lay ak Mor Cissé Mor Cissé kàddu bi mu daane am na solo trop muy senes bi mu wax ne maa leen di soññ ñu jéem jàpp assas bi moom am na solo trop moom waaw si si man laa koy commencé sama bopp man di ni ko gars yi waxee rek wax dëgg yàlla Alaa Ndiaye soriwul ñu dara moo naa ñëw dama pencum dindi la dëkk ak ak carte CFLE 2 ak pencum dindi daanaka sore na soriwul ci ku yor warwaay sore na soriwul bu ñëwutoon sax mën na yebal ndawam mu ñëw ñu xam ne kat kii moom wax dëgg yàlla moom yëg nañu ndax dem nañ ba ca moom waaw dem nañ ba ca moom war nañ ko recipi si bi itam ah si préfet itam ñëwul te mënoon naa ñëw ah Sandra Mori bu dindi demoon nañ fa yóbbu fa recipi si bi mais ba tey ñoom ñëwuñu ñëwuñu yebaluñu seenu ndaw te ñoom bu ñuy xool sax ñoom ñoo ñu gën a jege ci Alaa Ndiaye di bu jege di am moo ñu ñoo ñu gën a jege te moo naa commandant bu ñëw itam moo naa yónne yónne benn élément donc bu ñëwoon dañ am da am fierté si ñun ne commandant yebal na fi ndawam Alaa Ndiaye yebal na fi ndawam si préfet yebal na fi ndawam wala ñëw na mais yooyu yëpp ñëwuñu xëy na man benn côté dama jàpp ne dañoo maam dañoo siiwul wala dañoo xamuñu fi ay comme exemple doomu aadama yu toll nii ñu ngi dëkk fii ay 100 nangam personnes yoo xam ne ñu ngi ci penku dëkk bi mais dama jàpp ne maanaam lii bi loolu loolu siiw gi ñàkk siiw gi dama jàpp ne da cee conseil quoi da cee feeñ waaw mais dégg ko ni ko gars yi waxee rek auditeurs yi dugg yëpp benn kàddu bi la moom daal jàppale moom ndaw ñi daal bëgg nañ ko leen jàppale ndax si mag ñoo wax dëgg yàlla ñu ñuy teete di ñu wan yoon moom macha allah moom wax dëgg yàlla moom ñu te xam naa ne auditeurs yëpp dañuy bëgg a dugg dañuy bëgg a dugg moom danañ bari mais maanaam am ñoo xam ne yoon bi lañ dul xam am na ñoo xam ne ni maanaam lañ dul mën a dugg mais ñu ngi rafetlu jotaay bi daal macha allah gars yi moom ñu jot a dugg moom wax dëgg yàlla moom yàgg dégg nañ ko waxee noonu dong la demee nag
1: d' accord suñ Maguette yow la ñuy suñu Ibrahima Bocq au moins tey gis nañu ne ay kilifa rek moo nekk ci association bi ay maam ñoo fa nekk tey par exemple négligence boobu xaw a am ci côté kilifa yi bañ a teew loolu noonu tey nan nga ko gisee ak aussi itam est ce que nekkul pour la première fois ngeen def ko peut être ni mu war a yeggee ci ñoom yi dëgg-dëgg ndax yeggee na ko ci ñoom extra aussi
4: waaw jërëjëf sëñ Fallou li nga laaj am na solo waaye jàpp naa ne moom ni ñu war a yeggee ci ñoom yàgg nañ ko ndax ñun maag maas mii ñoo fab suñ tànk fab suñ recifice dem ba maire yi ñu ne ñu da ngeen di laaj kii bi fi ñuy posté kii yi secrétaire bi ñu dem fa jox ko mu dugal ko ci machine bi fa de copier ko defaat ci beneen numéro sax teelawaat ñu suñ recifice ne bii moom maa koy garder comme yéen ñëw ngeen ba fii jox ma ko rek seen jaan wàcc na al Abdoulaye dana ci jot ndax man lépp luy jëm ci moom ci sama loxo lay jaar xam nga kon foofu moom sama xel dan la fa bi ñu ñu ko jaar poste gendarmerie fekkuñu ko fa ñu fekk ki ko fa nekkal délégué bi mu fay teg moom ñu teg ko ci loxo mu ne bu soobi yàlla dana ci jot bayiw ma ko biñ demee bañ ne subalaati man maa fab sama tànk ñii sax yëguñu ko waxuma leen ko demaat ba àggaaf la sama bopp naka ñu ne dañ fee amal benn lettre bu joxoon commandant te boobu dañ ko fee fekkul am kun ko joxoon ñuy laaj ba xam jot na ci ka ko fa nekk la très présentable ne du man de waye tay man ma fi nek waye jot na ci bu yewat dina ko fatale wat nako sen dajama suba la wa quartier mam cheikh ibrahim 2 manako waw lolou dañ ko ko don yegal rek ndax bañ mu faté ko mo ne ma inshallah day dal way bu joge man ci sama bop dina ko ko wax japp na nak mom ki ba jot na ci waye nak dina ko ko fatale wat xam nga ko kon man na ne faté xaju fi ala njaayit nako non comme niko gaay waxe rek ca yor yor deg na la yoni ben ndaw mu ñew laaj te ka baye ngore moy suñu delegat quartier jox ko lam koy jox xam nga koku dess nañu jox ciir tax buñu joxon ciir warema lu mëna japp rek war na ko mëna bayyi tew ci mom dañu rang ba ag fa mom wax ko bin ko waxe sax fam ñu jëk galgal mom daal ah assas yori du nonu jek jek rek di wote mbolo dafa am fu mi jaar ndax day teggu ci ay condition da nga war am reserve ci ni na nakata ñu ne ko ñun am nañ ko mëna anamu ñu gënne ko won ko biñ ko gënne won ko daal ni melna ko waru xol xol bam yag mu ne ah li mom leer na mom li mom lu leer nañ mom li mom wax deug yalla xamul won am nga gina am ngeen li mom wax deug yeen ak ci yoonu ci waccagulen ko li mom nonu la xam nga ne kon koku momit ñeeku ko yek waaw koku kon xam nga ne momit wax deug yalla am desena def dawaram ndax gina mom gina bu yalla we ci mom lañ botu rek buñ ko soxla lu mu japp rek war na ko meuna bayyi dik waaw bu lolo jalle seigne cheikh thioro mom ñong koy sante diko gëreum ndax mom dañu neewon ci xat xat fan yoy waye mom yonena delegation yek nañu yit wax na fa wax bu rafet ci neena won bu jalle dina len wo sama kër pour mu restaurant comme ñi ngi ni nga ñu def ñu waxtaan ak mom waaw koku mom ñong koy rafet lu baax mais maire bi mom ak super effet ak commandant mom wax deug yalla mom ah xawna ñoo xeb seen xel fofu xeyna na xel mo yemut waye man bu doon man mom wax deug yalla duma doxale non xeyna ci sama xel mu gatt ndax donte ben element yit wala ben ndaw lay nga yebal ko mu tewal ko dafa gëna rafet ken tewu fa tewuñu fa yone won lolu wax deug yalla ñong koy ñaawlu baaxa baaxa baax ah xeyna nak comme niko magge waxe xeyna suñu siwda agugo ci ñom mais bo bëgge bo gisee ñu bëgg siw ba ag ci ñom moy mo taxon ñu teural programme bi xeyna nak li ñu wax bu ñu bo gis ci ben lay dara xeyna buñ fi jégué yalla mëna def lepp mëna safara wu waye lool dal xaw nañ ci am aw metti lool dal ci walu assas yo bet wax deug yalla am yemuñu ci assas yo bi rek ndax koñ ba mom avant assas yo bi ñew dañu andon nek ben ba 60 fa deere serigne touba ndax dañ leen won comme koñ bi ñun ñep kenn ko na amna serigne mënu ñu ko jébal serigne ki baye ci bël serigne ki waye serigne touba ñep ko bokk nañ def deere bo xamne ku fi nekk serigne touba rek lañ koy jëb deere bob man naane suma juma ci jamane serigne saliou ba legi mi ngi dox yalla dogal mi dox di dox ba man mi fim toll ni man lañ def may parsida deere bobu nak deere serigne touba la deere nak mom bokku ak association ndax deere mom kenn serigne ci sak di def dara loolu liggéeyal serigne touba dañ ciy def dal moy dajalé at mu ne ñu jébalé sa bu serigne bi woté sikar ñu jënd suñu café suñu mew suñu berde suñu kemtalal katan dal dem yobbu nek fa di joxe ban dajama tas bu señ bi wote jangum alcorane ñu def non lepp lu señ bi bëgg dal ñun ñang ci taxaw suba ba ngon jot def ci luñ man suñu kemtalal katan ak ñaña fay fekk di ñu jox seeni xewelit ñu defal leen ko ci sak ané sa bu señ bi wote suñu tante lañu def ci penc bi ñu bare bare yak na buñ ma dée dégg yëk nañ seeni xewel jox ñu joxe leen ko loy ñong ci sante yalla bu baax ndax maang ko koñ bi mo waral lol ndax ñi ne ci association bi ñoo ne ci daayira bi rek te daayira bi soxewut association bi soxewut kon war ngeena xamne ñoo ay jambar lañ bëgg nañu liggey bëgg nañu leen waye dal ay moyen lañ amut li nga xamne fi lañ toll muy seen doole tollu dal ñu koy def lañ man seen kemtara carte ñuy talal loxo ñepp nak ñi nga xamne ñoy joxe ay walé financement wala ay projet bu ñu ci mëne dimbali ba nga xamne ñi ci mëna jot su ndaw yi di ci mëna liggey suñu jigeen yi di ci mëna liggey ba suñ koñ bi gëna mëna développer dal wax deug yalla mom lool mom bokk na ci li nga xamné ni mom bëgg nañ ko lool dal ku ñu ci yëmbali
1: d'accord mu nek lu am solo seigne Ibrahima Diaw 88 628 1902 seigne Khad Kop Samba deeng ko cadre yi nga xamné ñom ñoo woté niñ jotta wax kilifa yi donte que sax sous préfet bi fi nekk itam bu bess la peut-être sax lool mëna ko comprendre koku minaguñ ko peut-être minagu dëkk bi ndax yagu fi ñew mais li ci mëna am dal moy kilifa mom ak bu nekk ci dëkk bu dé jaaral ngeen li ngeen ko waxé moy jaaralé ko fi ngeen ko wara jaaralé yépp dem ci commune bi dem ci commandant dem ci sous préfet dem ci sénseur de place buñ téwuti tam war na ñu yeblé lolu moy ni nekk lolu moy li yoon waaw lolu mom moy li wara am itam aussi ak lu mëna xew comme jaar na ci yoon rek non la warona démé ana seigne sam balañ la jox cadeau bi rek ñu jël mbokk mi soga jox la cadeau bi assalamu alaykum
5: assalamu alaykum
1: bismillah
5: assalamu alaykum
1: ah ñu lay ziar ba
5: ñu defay ci ba yé ci ay ba
1: santu ba
5: ñu leen di ziaré di leen nagga di leen tax sel wacc way daara président maaf gaay na la abdou sekk kat ci mam cheikh ibrahima fall numéro 2
0: allo
1: wa yow rek lañuy déglu
0: bisbaa ñu lay ziar bu baax baax di leen jox sel waccu wa édi ziar ci président Firmin Fou Diaye ziar Iba Diaw ziar Magga Diaw ziar Soxna Khoudjel dañu ñu leen di ziar bu baax baax di leen magal di leen ziar jox sel waccu wa dañu ziar yow momu man nak mom sama kaddu du ci bari parce que gaay wax nañu lepp ñu leen di ziar bu baax baax santane ni rafetul nañu ni son yalla muy borom jamm nak yalla na len ko defal ci barke sayyidina muhammad barke alquran karim bo le ko jamm ak tawfiq yok fa yok baxna jeri jeuf baye nek ko
1: jeje ñu koy jajeufal bax ci seigne samba tay gis nga ñi duggu ci antenne bi seni cadeau presque mo seni cadeau yi ben lañ ci bëgg bëgg bi moy ñu taxawu koox bi aussi tam kilifa yi gën leena yek
6: wa jajeuf seigne fallu ñing lay jajeufal bu baax di jajeufal intervenant yi nga xamanteni jonne ñew wër ñep te melne seigne cheikh lay momo nga xamanteni mom may vice president nga xamne mo top ci man ak seigne omar diob ak seigne mortise ak seigne jakale ak seigne abdou sek mi genn legi yi ñing leen di jajeufal bu baax baax di waxne nak comme ni nga waxe rek non la ndax koñ bo bëgg bëgg yépp ben la rek bu fekke comme liñ wax legi ci walu kilifa yi ci walu jotal bekk yoyu man mi di wax yow man mako def man mi di wax yow man ma sul sama dal dem fofu ma déposé ko ba seni dessert ci ngir tribunal mi fi mo xam mairie bi la préfet ak ak commandant bu dindi ak baye aladji ndjay mom nga xamanteni mom moy chef de village bi ak seigne abdou seigne abou mbake seigne abdou fata dimanche seigne abdou fata defena yoyep ci ben sour bi lañ ko déposé won kon defena mom fiñu waruna jaar ñun jaar nañ fa xeyn nak li tax téwu ñu wala lool nak manam xeyna manam bet xeyna ko magge waxe wala yi demé non rek mëna nek ñak ta baye man dal ma jappu mako ak ñaké comme ko intervenant yi waxe ndax dag ay yi dañu déposé lat mom mo gëna jafé fofu parce que ñun ni fi nek ñep gën ko nek ay bonum koor lañ tay it kan ko ñak am nga métier bo xamni ci nga yëngu dañ koy dag dañu dag suñu té yépp dag suñu métier dem déposer vay lettre man japp na né buñu leen ko joxé rek waru ñu mëna def tout les affaires même buñu mënul téw seen bop sax même buñu jabalé kenn ni tax ñu ñoo présenté ñu xamné mairie kat ki moko fi téwal mo gënon dal nénal gi dal waaw lool dal dañu comme li nga wax day association maam kon bi ñafa nek nekul population bu tuti parce que association bi ñi ci bokk rek ñi xamni bind nañ ci association ba ci gogn ak jigen rek ñi ngi toll ci 106 personnes ñom ñoo bokk ci association sans compter ñi ci bokkul mom ndax bo xol association bo xol 10% sax bokku ñu ci kon nga xamni kon nekul lo xamanteni lu ndaw la wa nekul lo xamanteni population bu ndaw mom mo fa nek te tamit day gëna mag ndax biñ fay toxosi nekkon na lo xamanteni lu xawa jafé jafé mais instant bi day mag ñu doon luñu gëna ñam fim dal ni ané mi nga fa ñëw ni bo ñëgon ba déme da nga ñëwaat fa danaka boot da ngay xaw riir sax ndax tuba mo démé non man day mag waaw kon dal
1: 88 628 1902 xamna ñu jël quelques auditeurs ndax waxtu wi li ci dess balé tout ay 5 minutes yoy mo ci war di sandi bu fekke amna ñeneen ñu bëgg addu bala ñoo yëkëti jotaay bi rek ñu dal di leen di xaar 88 628 1902 88 628 1902 fofu lañuy andi gin képp ko xamne bëgg na addu bala ñoo yëkëti jotaay bi ñu fat leen ñu ngi and ak Samba Dia président association and soxale sunu gox soxna Khoudja Gadjaga présidente soxna Khoudja Gadjaga way ak Seigne Maguette Diaw Seigne Ibrahima Diaw aussi 88 628 1902 salam alaykum allô
0: salam alaykum
1: wa alaykum salam
0: allô
1: wa bismillah yo rek lañuy déglu bismillah
0: allô
1: allô oui yo rek lañuy déglu allô allô
0: salam alaykum
1: wa ñu lay déglu dé yo rek lañuy déglu
0: wa señu ñu ngi la ci yaara
1: jere jef ñu ngi lay fay
0: ñang Ibrahima Gayra di Serbati Ibrahima Diaw
1: bismillah yo rek lañuy déglu
0: waaw waaw ñu ngi leen di ziar bu baax di rafet lu waxtane bi ngeen tambalé ba légui ñoo ngi and ak yeen di jema dugg mais dugg ji mo jaxé lool waye kaddu yi fi bëpp déglu nañ ko rafet na lool di sédé bu baax ci sunu yaay joju dal ak baxam waaw ci fa jaw dal sédé nañ ak baxam bu baaxa baaxa baax ñoo bokk fi ñoo bokk nekk jaar bu ndox fi ñu liggéey

0: kita do faatu dana ga lepp ni ñi di joxe ci kon bi du jop wéru koor lay doon ta comme ay assurance yo comme ñun ñokay faral di def dawal seen auto ñoko difa jox ay glace ay mburu wala yap ak tiep bu rombe ñen wa Touba ci karam lañ fay gissal way lañ xamé no mo jige ci état wala li jige ci serigne ci man de musuma jige ci lo xamné ñoo ñu jikaat cheikh ibrahim fall do wala ñu gi soñu wa du baax baax bu fekente ne ñun ci population sénégal bi dañ bok bu de ci ndaw serigne touba lañ bok bu de ci talibé ñu dekk serigne touba lañ bok da far dekk ci dekk serigne touba ni wa keur serigne touba di sédélé ak li état bi di sédélé lepp fu mëna ag ci da warna mëna ci ñun dëng kan feruud ci ko yor war waay xayna ci dox la sori on yaakaar na jotaan na ñu bayyi waani xal bu baaxa baax da xamne li ñu jox ñu ñu non ñu ko ñu soxla bu diko jël ñu non lañ ko soxla ndax suñu wajur ñoo fa nekk suñu yaay ak suñu mam te lepp lo xamne population bi soxla wono ko rek ñu leen ñu di leen ko jox war nañu seen mëna sét dama yaboone sax ñu metti wara na opple ay nak am ko non la ci mom danaka dafa war lu mel non ba amate rek ñu nit deug yalla ñu yépp suñu bop la comme ni ba ibrahim wax lool di am tool ci walum yoonu serigne touba ni muy dox ci daara ni ko waxel cëpp ko xamne serigne bi soxla nañu dañu dag suñu yitté mom wax deug yalla da nek mag maam jom après ci oyof ndax taxaway yi mu taxaw ni sax mom baye baaw ñun daw ñoko doon taxawé waye da go jël jitu ñu nekk ci ginnaw fu ñu ñoo ñu wissu ko kon ñu koy ñaanal taxaway bu yag ndax kon bu ne bu ñu fa am baye ibrahima jom kon ñu mu taxawé ni kon bu ne bëgg nako kon nak ñi sant diñu ko yalla defalé ñun di nuyu waat suñu pres daaw tay wax deug yalla ndaw lu am jom nekk jambar moy sawar lool dara seyé magat jow moy wax deug yalla manam gañu dañu and bo xamné bo jël dara te ko ci loxum bu gandal ak donte mënuko da gis nga danaka bo xolé jëm ñepp borom ni kër lañ tay bi ñu so ñu tecc ci ni place da gis ni yitté yépp ñoo amono ne kat ak siyaso amono ne ay am nañ ñi ndaw nañ jëbal ndaw ñi ni dem sa buñ ñango waxe ñi def waye defuñ ko ñoom ñoko akké di ko sétlu kon am nañ leen di ko bu baaxa baaxa baax ñi santat dal di santat radio bi bu baaxa baax di ko ñaanal mu jëm ci kaw ci kanam da émission bi nak buñ fi gëj
1: tagoto bi wala ci ñeké sattu gërem la liggéey bi taxaw nga ci taxaw mu ci ay
2: jeejeef
1: di ñaan yalla mi nga xamné moy may may la fanu guddu and ak wër
2: amin
1: jeejeef lepp li nga naal nga yeggaliko sa sago
2: jeejeef
1: nga féké ko
2: jeejeef
1: ñaanal moy mass ndjay sin président ñu ngi ñaanal bax yalla sin borom yagal ko fi wax do ma adam lepp lu mi ñaan rek na ci jireel guddu fan ak wër waaw guddu fan boko defé ak and ko wër yaakaarna lu bari man nga ko li ndax manam bo xolé koñ bi bañ fay dëkk 2009 ba légui
3: bari na ñi fa nekkono ñi ñaan suñu borom yalla yërem leen xaaral aljana firdausi ku leen fëggon tay ji na leen koñ bi mu ci norme bi ni manam duñ ko gëmé ndax bayiw nañ fi jafé jafé yu metti wax dëgg yalla ndax booba dem bi demuron nonu tek ci ndox mi da nga daan rotani man mi wax yow ni rotani na ba sonu kenen nonu te wax deug yalla sin borom mu ñu dimbalé mu ñew nak mom mu ñu dimbalé te ñoñu tay ji ku leen fëggon na leen koñ bi tay ji ndox mi ñew na fa courant bi ñew na fa duñ ko gamé kon ñaan guddu fan ak wër rek mo am solo ñi ñaan yalla mu defal ñuko ñin ñep ak auditeur yi leen wote yep ñi ñaan sin borom ñaan yagal leen fi lool melni ni jay cheikh lay ak amar jom mi dugon sank mo mo yoru bagage ak station bi a station bi lepp lu station di soxla amna ko wax deug yalla amna lu am lu beuy yum ci am ay ci nak ay bass ak ay comme affaire xet yoyu dal ñu ci gor gor lu dal
2: jeje
3: amal job ci loxom lañ ko tek jakk lay mo moyer walu communication a station bi moy ki dugon legui ni monti wax deug yalla machallah mu ngi matale
2: jeje
3: delu santat gërem bo a station yi moy lekk fofu non yep ndindi moy ma xam ak ñima xamul yep a station soppe man cheikh rafal bi dekk ndindi carte ay bali bop ñu ngi di ziaré bax sen président tuddi baba ñaan ñu ngi ñu ngi ziaré ñom rafetlu nañ li def ñontim
1: rafelu nañ ko machallah wax deug yalla bañu nan affaire la war nañu def ni yentim non di may ñaanal suñu borom mu tétal leen bañu yegg fi fu ko fi yegg ñun
2: jeureuf
1: doole suñu borom subhanahu wa ta'ala rafelu jotaay bi di ñaanal suñu borom yagal leen fi lool te may leen wër
2: jeureuf jeureuf xamna dañuy jox rek président mu yëkëti cadre xamna président mo dama lay ki ndax waxtu bi jeexna bu yagg ñu xababal sax xamna rek inshallah nga tagato walé inshallah ñu yëkëti jotaay bi lay
4: wa jeureuf señ fallu comme niko gaay waxe rek danaka non la comme waxtu bi dafa jeex mom danaka dañ koy teunk rek xana di sante bu baakha baax rek ñi nga xamanteni ñom ñoñu wolu ba jël mbir mi tek ko suñu loxo ndax damay wax ne association bi danaka man bokku na ci ñi ci gëna neew at bokku na itam ci ñi ci gëna neew xam xam kon buñ ma dajale buñ jëlé lu tolni tek ko sama loxo kon confiance la ak manam am wolu tutu am ko te ci nit rek mom la kon nak ma ngi ñaan suñu borom defal ma xew defal ñu sutra tawfiq dal ba nga xamanteni manam li nga xamanteni jeñ nañ ko tek ko sama loxo dal ma yob ko fo xamanteni fu kawé seen jort la lool ma ngi leen koy ñaanal bu baaxa baax di la sante yow suñu fallu bu baaxa baax di la gërëm di sante itam aladi bour bi nga xamanteni danaka mom mo doon coordination yi yeb mom tam ñu ngi koy jaajeufal ndax mom itam jambar la ci wax deug yalla bis bi taxawna ci bu baaxa baaxa baaxa baax waaw ci côté yeb côté yeb taxawna ci bu baaxa baax di jaajeufal tamit ku melne seigne modou ndoy seigne modou ndaye mi nga xamanteni mom moy président association pour le développement durable mom itam ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax ndax mom itam gis nañ bu baaxa baax taxawayam ci koñ bi ndax mom doore je bari way gis nañ taxawayam bu baax ak yeneem ci ni mu jappalé ci jigen ni ci walu yu bare bare dal mi ngi koy taxaw ci jigen ni bu baaxa baaxa baax mom itam ñu ngi koy sant bu baaxa baax diko gëram di sant wa association yépp fatiwu ñu suñu baye Ibrahima Diaw mi nga xamanteni moy mago asol bi bu baax ci lepp luñu wat rek wa deug yalla bokku nañ ci nga xamanteni ñom lañu ci ko gis kon dal comme waxtu dafa jeex mom ñi ngi tu baax baax di wacc ko suñu kaddu
2: jeuf ñu ngi leen di jaajeufal baax yeen tamit amone bekti and ak association and soxali sunu gox ci njit li président Samba Ndiaye soxna xuja gajaga aussi seigne Maguette Diaw seigne Ibrahima Diaw ñu leen doon dalal ci li nga xamne modi association bi ak taxaway bi nga xamne am nañ ko sunu gox bobu di quartier Mam Sey Ibrahima Fall 2 xamna rek fofu lañuy wacce ci ñu cadeau di leen jox rendez-vous inshallah ba benen yoon di saaku itam ci autorité itam ñu dem jappalé leen taxawu quartier bobu ndax goxla bu yittéwo ay jappalé diko doré ci commune bu Touba ak sous-préfet ba préfet bu Mbacké extra ñepp ñu jappalé leen ci li nga xamné mom moy priorité yi rawatina ci walum barabu fadjukay éclairage ak walum ndox ak karangé gé ci aju yoy nga xamné mën ta ñak ci doomu adama ñu ngi leen di jaajeufal ba di jaajeufal ñepp ñi nga xamne ñu doon baye xel radio BN FM 106.0 jeureugen jeuf.

يا بني لطيف يا مهاجر يا من له الامر ولا يزال عن الكفاح.

حيث أقضي.

مسلم على رسول

gabine pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi juge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggey lu ci meuna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki jullit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdullah Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu dënn ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju. Am nañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp, ophtalmologie am nañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aj. Pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi, maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm. Am nañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Am nañu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu naal ko optique. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire, kenn ku nekk xam na né tawat yi bari na lool té wuté, budé ko xamné da aajo ñu opéré ko am nañu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré tek ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé, loolo tax am nañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa la laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu muccu ayib, am itam mbolem jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo. Kon mbokk yi képp ko xamné yaa ngi yëg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam, dang fa fekk personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnu suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ño ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka Yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mievo prévenir essayer de guérir.
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport. Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.

aja ko sama gor la monsieur jabaay mang koy contane bu yewé diko jox waccu wayam ñaan suñu borom barkel liggéey bi bu baaxa baax aja malé contane bu baaxa baax di ziar ku lu ko nek fofé ci kankay ri bak lako wër ak fuf fofé dé mang ki ziar ala ndjay lu bari bari ndaysan aja yalla jamu sonal len ndaysan sama goru bop yépp ku lu ko xamanteni bi soppé nga rek.

مباركا يقي العذاب كما الذي كابدني عذابا أرجوسة.

Ahmad Nyang Al-Wasiqi Zilbishri Wattakarubi.

0: عزيرو
1: هنيونا
0: هنيونا

فاطمة من يجيرني الكافي.

يا كودي عبد الله خادم النبي.

kendaraan Muhammadin. Muhammadin.

Jox lo ko

وَمُنْزِلِ السِّمَاءِ وَالْأَرْضِ

Thank you.

ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

وكفى من انكر لمن في العالم وكفى من انكر